kus tuled ja räägi, kas liigud siin tihti. Tal sul kodus on hästi ja seal pole midagi pistma.

tantsivad. Vaatan tüdrukud, nad mind ei vaata. Ilus kleidike, raekas veidike, lillast lehviga.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: See on Mikkel, see on kolmapäev, 14. oktoober, kell on saanud 6 ja hommikustuudios tervitavad siin Steven Raidmets ja Andri Padar.
2: Tere hommikust!
1: Juhu, täna on rahvusvaheline magustoitude päev. Steven, kui eile tegime selline supi nimekirja, siis täna tuleb vist magustoitude nimekirja ära teha, aga seda natukene hiljem võid lihtsalt praegu öelda, mis on mõni sinu lemmik magustoit.
2: Mulle meeldid sellised küpsise maiused, küpsise tordi maiused. Ma ei tea, kas sa oled kunagi poes näinud, et pannakse nagu küpsise tort väikese nagu no purgi sisse või mis iganes asja sisse ja on siuke hästi kreemine
1: ja
2: pehme.
1: Mitte ainult näinud, vaid ka söönud ja limsanud pärast selle anuma puhtaks. Ütlen, mulle ka väga meeldivad, aga mulle meeldivad ka väga sellised kräsupeakoogid. Näiteks mulle meeldib ka, kui on marjakoogid, kus on see tarret, punane tarretis näiteks peal. Mulle need ka väga meeldivad, nii et minu amploa tegelikult magustoitude mõttes on päris lai. Crème brûlée meeldib, pannakotta meeldib, et on vähe asju, mis mulle ei meeldi, nii et põnev oleks teada, et mis sinna nimekirja võibolla alumisse otsa läheb.
2: No saame seda täna ette võtta, aga täna on ka rahvusvaheline lõpeta kiusamise päev. Nii et kõik, kes siin praegu kooli lähevad, et võiks ikkagi selle asja, selle pulli ära lõpetada.
1: No, kõigi minu eest kiusamisel on vahet, kui on selline...
2: Sina olid see kiusaja, jah.
1: Ei, ma ei olnud koolis absoluutselt, aga ma mõtlen seda, et kui kodus näiteks on selline abikaasa või sul on lapsed, tahad natukene selline lõbusalt kuidagi need kiusata.
2: Togimine natukene.
1: Jah, nagu togimine, aga mitte see, et ma ei tea, kallad pangega vett pähe. Et see ei ole väga nagu naljakas või see ei ole väga tore. Aga vahepeal, ma ei tea, proovid neid nii, et ingliskes on see trollida. Proovid neile midagi seal teha, öelda, et mulle need asjad nagu meeldivad.
2: Ja kui mu elukaas on praegu kuulab seda, siis mulle võib küll pangega vett kaela panna jumala eest, aga palun filmi ka seda, sest see on päris hea content.
1: Okei, ma siis annan talle ekstra teada. Aga täna ka rahvusvaheline standardite päev. Ja no standarditega on see, et kas vastab standardile või mitte. Toiduga võiks olla kõrge standard, teiste asjadega võibolla ei pea nii kõrge olema.
2: No minul on ikka toiduga päris kõrged standardid, et kui on makaron, siis peab olema ketchup ja hakklihaga ikka.
1: See on tõesti väga kõrge standard. No, muidu siin peenem mees ütleks, et Itaalia 0-0 jahust peab olema tehtud käsitöö pasta, mingi Itaalia vanaema sellise tomati mingise seguga, aga Stevenile läheb lihtsalt, kui on ketchup ja ei ole see standard üldse nii kõrge.
2: Ei, see on väga kõrge standard, selles mõttes, et ka ananas keeb pizza peale, see on ka selline standardne tegevus.
1: Jaa, on. Aga meil on ka kõrge standard muusika osas, seda pakume sulle 24/7, aga meie oleme siin teiga kella 10 välja. Tere hommikust!

0: Ja eile siin suure suuga lubasime, et täna võtame ette Eesti supid ja meil on tasemete järgi siis supid ära jaotatud erinevatesse kategooriatesse ja Stevenil on ka need kategooriad ees. Loegevad kategooriad ette, siis teeme väikese arutelu ja siis proovime nii-öelda kompromisslahendusena leida need supid sinna kuugi nimistusse.
1: Nii, kategooriad on siis kõige parem on sööks iga päev, siis läheb edasi, et täitsa hea ja järgmine on kui pakud ei ütle. Ei. Ja eelviimane on, mul on kõht täis ja no see kõige halvem supikategooria on, mul hakkas järsku jube kiire.
0: No nagu on näha, siis lõpupool on asjad, mida väga ei tahaks, eespool on asjad, mida väga tahaks, aga mis me siin ikka pajatame, võtame ette, mis meil esimene supp on?
1: Alustame selle ankaga, ma ütlen kohe ära, sööks iga päev, ei ole muud varianti ka, Andri, ma olen nõus suga isegi siin hakata nüüd kaklema kui vaja.
0: Et väga ei ole väga kaklema hakata, mul on ka selle anka nagu üldiselt. Meeldi. Ma väga tihti ei söö. Minu jaoks on see, et kui pakud siis söön ja mis sinu jaoks oli?
1: No minu jaoks on sööks iga päev ja sööks ma ei ole nõus sealt alla tulema.
0: Ei ole nõus. Ei ole. No teeme kiire kivipaber no, käärid. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1: No mina võitsin, nii et läheb sööks iga päev.
0: Yeah.
1: Võtame ette järgmise suppi, see on Porsche.
0: Porsche. Meeldib, söön üsna, kord kuus söön ikka. Minu jaoks on see, mis see teine tirlist oli?
1: Täitsa hea.
0: Täitsa hea, minu jaoks ta on täitsa hea. Ma jätaks selline sööks iga päeva päris ei paneks, aga täitsa hea ta on.
1: Ma nõustun sulle, aga ma ise paneks, et kui pakud ei ütle ei, aga teeme kompromissi ja ütleme täitsa hea supp on.
0: Väga hea, mis meil veel on?
1: Frikadelli supp.
0: No nii, mul hakkas praegu jube kiire kuhugi.
1: Ei ole
0: ma
1: nii.
0: Ma ei saa seda
1: Andri,
0: üldse süüa.
1: Kuule, kui keegi pakuks, ütleksid ei või?
0: Ja no ütleme niimoodi, et ma sööksin ära ilm päris elus, aga minu jaoks frikadelli supp, mulle meeldis see frikadelli maitse, kui see liha oleks mingi väga kvaliteet, oleks lihtsalt liha supp, siis ma ütleks jaa, nii et oota, mis ta sinu jaoks on?
1: No minu jaoks on, et kui pakud ei ütle ei.
0: Aga mis see üks kategoori allpool on?
1: Mul on kõht täis.
0: mul on kõht täis kuskil juures.
1: No okei. Okay.
0: Aga ma olen nõus vastu tulema, ühe sama astuma, et võtame selle sinu kategoori, et kui pakud see on ära, võibolla lihtsalt frikadellid jätan alles.
1: No eks võibolla järgmine on sulle hirmutavam hernesupp.
0: Aga enne kui me hernesuppi juurde lähme, teeme väikese muusikalise pausi ja siis vaatame, kus see hernesupp meil maandub.

0: This is my head.
1: Ja meil on Steveniga selline suur töö siin praegu tegemisel, nimelt paneme suppe erinevatesse järjestustesse ja meil on selline nimekiri, kus siis on välja toodud sööks igapäev, täitsa hea, kui pakud ei ütle ei, mul on kõht täis ja mul hakkas jube kiire ja me jäime nüüd hernesuppi juurde ja Steven, minu jaoks hernesupp on selline, et sööks igapäev.
2: Päriselt?
1: Ja,
2: ei
1: lemmik
2: ole.
1: Supp.
2: Ei, päriselt
1: ja,
2: ka.
1: Ja, sööks iga päev, mis sul on?
2: Ei, sa paned taas see frikadeli suppi pane niimoodi, et sul hakkas jube kiire.
1: Ja.
2: Lõpet ära. Ei, no ma ei ole nõus panema hernesuppi, sööks iga päev.
1: Mis sul
2: kui pakud ei ütle ei.
1: Aga teeme kompromissi, et võtame täitsa hea.
2: Oh.
1: Siis sa saad vahepeal süüa.
2: No issa.
1: Ma järgmise kompromissiga tulen sulle vastu
2: no,
1: näiteks.
2: No vaatame, jah. No ma panen ta sinna täitsa hea. Ta on hea supp, aga okei.
1: Okay. Kanasupp.
2: No sööks iga päev.
1: Sööks iga päev nõus.
2: Jah, kindlalt.
1: Vot sellega me oleme praegu ühel meelel.
2: Mm-hmm.
1: Väga hea. Klimbi supp.
2: Ui, seda pole 10 aastat söönud esiteks.
1: No mina ikkagi vahepeal teen, mul on ka, ma sööks iga päev seda tegelikult.
2: Ai tea, ei, mina ei saaks iga päev seda süüa. Mina ütlen, et kui pakud ei ütle ei, ja see on see kompromiss
1: äkki okay, nüüd. Okei. Kurat, see on ikka väga halb. Aga hapu kapsa supp on järgmine.
2: Mul hakkas väga kiire praegu.
1: Et, mul on ka üsna kiire, nii et me võime ta sinna lõppu. See on lihtsalt meie eelistus, et meile endale ei meeldi. Mm-hmm. Mis meil on siin järgmise kalasupp?
2: Kalasupp mul endiselt on väga kiire ja aina kiiremaks läheb.
1: Et see, ma paneksin isegi ta nagu viimaseks.
2: Ja.
1: Et ma paneks ka, mul hakkas täitsa kiire. Mm-hmm. Ma tean, et on kalasuppi fänne,
2: yep.
1: Aga ise üldse ei ole. Siis mis meil veel on? Piima makaroni supp.
2: Ta on okei okay. Ja ma ei saa, ei ole ka teda 10 aastat söönud. Kuhu igal seda panna? Mul on, et kui pakud või siis täitsa hea.
1: Mul hakkas jube kiire.
2: Okei, teeme, et mul on kõht täis.
1: Tava, okay. Teeme, et mul on kõht täis. Kas meil Steven veel midagi seal on?
2: Üks rasolnik on ka veel.
1: Ta mis see?
2: See on see mingi nagu, no rasolnikud, mis ta on mingi liha on seal, mingi kapsast on. Ta on see peedi, on peeti seal või? Ta on selle, noh, roosasupp.
1: Okei, tuleb meelde. No pigem minu jaoks on see, et mul on kõht täis. Ma võiks seda süüa, aga mul ka niimoodi ei tund kohe isegi meelde.
2: No, mul on kiire hetkel igatahes.
1: Sul on kiire, jah?
2: Mul on jõle kiire, ma ei juua seda suppi süüa.
1: Aga paneme, mul on kõht on täis.
2: No paneme, siis kõht on täis, tavai.
1: Ja aga loe nimekiri nüüd ette ka.
2: Nii, suppe, mida me sööks iga päev on siis seljanka ja kanasupp. Siis täitsa head supid on borš ja hernesupp ja kui sa pakud, siis ma ei ütlema, supid on frikadelli ja klimbisupp ja no mul on kõht tegelikult päris täis, ei jaksa hetkel süüa, on piimamakaronisupp ja rasolnik, kuigi tead see piimamakaronisupp on täitsa okei ja no kõige halvemad supid meie jaoks, ehk siis mul hakkas jube kiire, on hapukapsa ja kalasupp.
0: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb kolmapäeval pilves selgimistega ilm. On oodata ka vihma ja sooja on 8-12 kraadi.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Ja Andri, kui mina tuleksin praegu suure rahakotiga sinu juurde ja seal koti sees on 1 miljon eurot, aga on ainult üks tingimus. Kas sa võtaksid selle vastu? See tingimus on selline, et sa ei tohiks mitte kunagi ühtegi spordisündmust enam vaadata.
3: Ma arvan, et ma ei oleks nõus.
2: Ei oleks nõus?
3: Ei, see on liiga väike summa. Point, aga ma mõtlen lihtsalt olukorrale ka, et kui ma kogemata nagu silmanurgas näen seda. Kas sa räägid nüüd koha peale minekust või sa mõtled nagu üleüldse vaatamist?
2: Üleüldse klipid, kõik asjad, oletame, et on siuke võimalus, et sul ei ole võimalik mitte midagi
3: teha. Ühesõnaga, et kui ma näen, siis mul läheb halliks silmest.
2: Jah, sul läheb lihtsalt halliks.
3: Okei, ei võtaks vastu seda miljonit.
2: Päriselt ka.
3: Liiga väike summa. Kui ma võib-olla 10 miljonit, vaata, see ongi see, et valu, mis sellest tekib, on palju suurem. Ja see, mis ma saan, miljon on küll väga ilus summa, aga paratamatult mulle meeldib endale mingit spordiasju vaadata, eriti korvpalli, või ma mõtlen, et kui on mingid olümpiamängud või asjad, kõik räägivad. Sa oled uudist, on ju, näed pilti.
2: Sa näed kõik halli pilti ja halli teksti.
3: Jah, aga midagi vaadata ei saa. See tundub minu jaoks nagu väga halb deal. Kuidas sinuga?
2: Kui mulle pakutakse seda, et kuule spordisündmust enam mine, ma ei mõtleks ka. Mul oleks see miljon juba võetud ja ma läheks ostaks midagi ilusat endale. Sest et ma ei vaata ka nii palju sporti kui
3: sina. 1000 roosi ostaksid endale.
2: 1000 roosi, jah. Aga minuga vist saab teha pigem niimoodi, et ma ei tohiks näiteks sotsiaalmeedias enam mitte kunagi olla.
3: Siis sa ei võtaks vastu?
2: Ma ei võtaks seda vastu.
3: Okei, aga kui keegi ütleb 10 miljonit.
2: 10 miljonit. Oota, Andri, nüüd me hakkame siin juba vaikselt summadest
3: rääkima. Okei, ma annan sulle veel täiesti teise olukorra. Sa saad 1 miljon eurot, aga siis ongi see, et sa ei või 1 aasta olla sotsiaalmeedias ja sa pead kolima näiteks aastaks kuhugi Palisse, mingi villasse.
2: Okei.
3: Okay. Et sa võid helistada, sa võid, ma ei tea, kirjutada inimestele mingi käsikirja, aga sotsiaalmeedias ei ole. Aastal läbi, siis sa saad sotsiaalmeedia õigused tagasi ja võid sealt ära ka tulla.
2: Tead, see on väga hea pakkumine ja see oli 1 miljon, mitte 10.
3: Üks, jah.
2: Ma võtan selle miljoni vastu, ma lähen Baalile ja ma selle miljoniga, ma teen seal Aasias kõige haigema mingi show valmis, mingi hästi lahe.
3: Sa saad kontenti toota.
2: Ma hakkan täiega kontenti tootma ja ma võtan terve selle aasta, et mõelda turund peale ja kui see aasta läbi on, oi, siis hoidke halt, niimoodi hakkab sisu lendama ja ainult kvaliteeti tuleb.
0: This is my morning.

0: Wake up Estonia. This is my morning. On my hits.
1: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: ja see on küll esimene kord, kui ma kuulen, kui restorani pidaja ütleb, et palun ärge rohkem tulge minu restorani, ma ei jaksa, mul on selg valus, ma ei viitsi ja ta isegi pani endal ise ühe tärni arvustusi, et inimesed ei tuleks lihtsalt tema kohta enam rohkem sööma.
1: Äkki see on see, vaata, see on see tagurpidi psühholoogia, et sa ütled, palun ärge tulge ja aga tegelikult inimesed just sellepärast tahad tulla.
0: Mis juhtus, ta tuli topelt inimesed tänu sellele ja ta tegelikult ei teinud nalja. Üks Hiinas olev restorani omanik Mo, tal käis keskmiselt päevas 30 klienti. Ta oli hästi väikeses linnas, Foshan linnas siis elas ja käis seal üks mingi mõjukas influencer, kellel oli 10 miljonit jälgijat ja käis seal söömas ja tegi suurepärase arvustuse. Ja pärast seda järgmistel päevadel oli üks päev oli tal 3000 inimest. Wow. No üle põhimõtteliselt alla 200 inimese päevas tal ei tulnud ja ta olid pikad järjekorrad ja ta ei teinud nalja, ta ütles, ta on nii väsinud, ta ei jaksa teenindada, ta isegi tegi sellise asja, et ta pani oma selle putka kinni korraks, aga siis kohalik turismi arendamis selline sihtasutus võtsid ja kohendus kuule, pane ikka asjad püsti, sest nii palju rahvast oli sinna piirkonda. Wow. Kui väike linn ka, kujutad ette kuigi väikesesse linna, arkab järsku mingid massid tulema ja no mees avas putka taas ja töötab, aga ega siin midagi lust ja lillepidu ei ole.
1: Ma on talle väikse siukse nõuande, et võibolla tasub töötajad endale palgata, et ta siis ise ei pea oma selgrooga murdma seal edasi tagasi joostes.
0: No ilmselt, jah, kui nüüd juba mingid sellised kasumid peale tulevad, siis ei ole midagi teha. No ta, mist küsite, mis toitu ta pakkus? Ta pakkus sellist tavapärast Hiina toitu, aga mis tal oli nagu eriline, oli see, et ta kasutas mingid spetsiaalseid maitseained ja asju Hiina meditsiinis ka, mida kasutatakse, mis aitab seedimisele kuidagi kaasa ja tal olid ka seinabe sildid, et pärast minu juures söömist võib juhtuda see, et teil käib seedimine lihtsalt paremini läbi ja see oli kuidagi paljude jaoks mingi, aah, me tahame proovida, aga no vaene restorani pidaja Mo, ta on ise ka selline 60 pluss juba. Aha. Ja ta tahtis nii sama nagu, et natukeks leib laual, aga nüüd ma ei tea, mis ta selle lisarahaga teeb.
1: Ma lendaks ise ka kohale ja prooviks selle ära nüüd, no kuidas saab olla üks toit nii suure parane, et peab lause panema restorani kinni.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. It's the start of us waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go! Are you ready?
1: Tere hommikust, kell on saamas kohe varsti 7, käes on kolmapäev 14. oktoober ja Maihits hommik stuudios. Tervitavad siin Steven Raidmets ja Andri Padar.
2: Tere hommikust!
1: Tere hommikust, Steven, sulle ka ja Eesti rahvas palavad siin tervitab. Steven tuli täna juba kella 2 siia kohale, sellepärast, et ta on nii entusiastlik ja Eesti noor mees, et ta ei suuda kõike tööd nii-öelda enne ära, või tähendab, ta ei suuda seda ärevust tagasi hoida, ta tahab kõik töö enne ära teha.
2: Fantastiline, aitäh, et sa minust sellise hea mulje siin Eesti rahvalike etas.
1: Nii on, absoluutselt ei valeta. Aga Steven, ära sina ka nüüd valeta ja räägi, mida sa eile korda saatsid.
2: Tead, ma eile siin lägapurksi.
1: Lägapurksi?
2: Üle aastate.
1: Kas enne kui sa ütled, kus kohast, siis kas oli hea?
2: Ma pean tõdema, et lägapurks ei ole mu kõige lemmikum burgeri viis. Aga ta oli täitsa okei. Ta oli täitsa normaalne, jah.
1: Ma tahaksin kunagi viia ühte kõige legendaarsemas lägapurksi kohta, mis asub Tartus. See on Siirus ja see on olnud juba sellest peale, kui ma olin väike ja seal on see kahekihiline. See on selline klassikeline filmi ja reliikvia mõttes ka. Et Tallinnas on paar kohta, näiteks ma tean, räägupesa pakub.
2: Jah.
1: Et kes käsid seal?
2: Ei, sinna ma lähen täna. Ma pidin lihtsalt, kuna ma viin oma sõbra esimest korda lägapurgerit täna sööma, siis ma mõtlesin, ma teen veits uuringut, et ma ei olnud kunagi staavis tellinud.
1: Ei, oleks minu käest küsida. Me elasin seal lähedal, et pole minu lemmik, aga okay. Ma tean, et sa vist küsisid ka, inimesed pakkusid seda ka.
2: Väga paljud pakkusid staapis. Mõtlesin, ma pean selle ennem ära proovima, kui ma ta üldse kuhugi sinna viin. Aga ma viin ta räägusse täna.
1: Okay, nii et Stevenil on mingi burksi ralli käimas.
2: Mul on burksi ralli
1: käimas. Ma tean, et teile sul oli mingi kebaabi ralli ka veel käimas, nii et ainult sellist korralik
2: ralli on mul ikka.
1: Korralik toit ka. Ma arvan, et need kalorid enne siin talvisperioodi on hea, et siis on soe.
2: No tuleb koguda ikkagi talveks ilusti ära. Aga Andri, mis sina sõid eile siis?
1: Mina sõin jälle kõrvitsapüre suppi, et kuna meil käisid tööd külalised, siis me tegime uue nullist jälle peale tegime. Mina olin kõrval seisin ja abikaasa tegi.
2: Kas see kord sai peekon ka pandud
1: või? Peekon sai pandud, veatsed parandatud ja peekon sobib ideaalselt kõrvitsapüre suppi peale. Me panime neid kõrvitsaseemneid ka veel röstitud, et päris mõnus. Ja magustoiduks oli pastel de donata. Need on need Portugali mõnusad kreemi saia, või mitte saiad ei ole, need on koogid sellised.
2: Pole õrnaimuga, mis see on, aga kõlab väga hästi. Ma võin ühe asja veel öelda, et ma tein kõrvitsasuppi niimoodi, ma panin chili õli ka ümber ringi sinna peale ja
1: mõte.
2: Väga hea oli.
1: No väga hea, loodetavasti on kõht teil tühjaks aetud, kui ei ole, siis no varsti võibolla ajal ma ka täna tahtsime teha koogi sellist järjestust ka võibolla 8. tunnis kunagi. Aga praegu, head kuulajad, soovime sulle mõnusad hommikut ja meie oleme siin kuni kella 10. Välja.

0: juhtmega kõrvaklapid on moes, sellest me oleme ammu juba rääkinud ja oleme näinud erinevaid kuulsusi ka, et ei panegi neid Bluetooth või mis iganes klappe, vaid ostavad täiesti tavalised juhtmega kõrvaklapid. Steven, kas sul on mõni paar?
1: Mul on ja tead, ma lõpetasin nende kasutamist mingi poolteist aastat tagasi. Ma tegelikult päris pikal kasutasin juhtmega kõrvaklappe ja nüüd olen ikkagi juhtmevaba peal.
0: Aga miks? Miks sa lõpetasid kasutamise?
1: Tead, see mugavus, see, et sa ei pea selle juhtmega messima kuidagi lihtsalt paned kõrve ongi korras.
0: No näiteks firma Bose, nemad ei ole juhtmega kõrvaklappe teinud viimased 11 aastat. Nad on juba ammu läinud üle selle uuema tehnoloogia peale. No neil on erinevad suured kõlarid ka ja võibolla nad neid väiksed kõrva nupukesi nii palju ei tee, kuigi neil on ka igasugused Bluetooth klapid, siis nad on teada annud, et nüüd nad tulevad tagasi oma juhtmega kõrvaklappidega. Päris kallid on isegi $99 on juhtmega kõrvaklapid, aga pidi olema väga hea sellepärast, et ei ole vaja eraldi mingit sellist toidet seal, et igasugused müra summutavad elementid ja asjad saavad toite siis telefonist.
1: No eks ikka tuleb tagasi need vanemad trendid, et ikkagi kunagi oli väga populaarne juhtmega kõrvaklapid, kuigi oli saadaval ikkagi Bluetooth variandid, nii et tuleb tagasi ikka.
0: Minu jaoks on üllatus see, et kui aastaid tagasi oli selline asi nagu PSP, PlayStation Portable, mis mul endal ka oli väga mugav, väga hea kasutada. Ma tagantjärgi mõtlen, see oli tehnoloogiline ime, et sa said mängida, okei, meil on Nintendo Switch olemas siin edasi, PlayStation ka vist mingi asi, aga sellist ülikompaktset seadet konsoolidel, minu meelest võiksid uuesti arendusse võtta ja võibolla tundub, et kallis, aga tehnoloogia on nii edasi arenenud, et mõtle sul konsool tagataskus.
1: Need praegused variandid, mis meil ikkagi turul on, sulle ei meeldi, jah?
0: No jah, ma tean, et on olemas mingit Windows variantidega asju ja nii edasi, aga väga huvitav, et lihtsalt et mina tahaks võt seda trendi tagasi saada.
1: No aga toome tagasi, otsime rahastust ja hakkame ka tootsema.
2: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi!

0: erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Let's go!
3: This is my hits.

0: Tere hommikus, kell on saanud 7.22 ja Andri, kui ma ütlen sulle politseikoer, siis mis sulle kohe silme ette tuleb?
1: Siis tuleb Rex.
0: Tuleb Rex, jah.
1: Rex, ikka komissar Rex täpsemalt ja selline kurikuulus Saksa sari, kus koer lahendas ikkagi pooled kuriteod ära ja kui inimesed ei tehta, siis tema tuli päästis ära maailma.
0: Eks üldiselt jah, inimestele tuleb mingi sõike suur hirmu äratav Saksa lamba koer ette, aga Mehikos on nüüd üks korrakaitsja, keda võiks ilmselt isegi käekotis tööle viia ja saame tuttavaks koeraga Komando. Ta on 13-kuune Chihuahua, kes kaalub 7 kilo ja on 21 sentimeetri kõrgune ja nüüd alustab politseikoerana tööd.
1: Tundub natuke veider. Tundub nagu kahtlane ja Steven ütleb kohe, et see on mingi nali. Et selles suhtes, et tavaliselt ma olen aru saanud, võibolla ma eksin selle koeramaailmas ka, et vastavad mingid tõutunnused sobivad koera ametisse rohkem. Vot ma ei ole kuulnud, et ükski Chihuahua oleks nüüd samas, ta on väga sellise valjuhäälega, sellist klähvi, mis on kuulda. Võibolla ongi head, kui vargad tulevad kuskil, täna peab valjult teada.
0: Minu mõelest see on siuke koer, et kui väikse kriuksu teed, hakkab kohe haukuma, nii et ma ei kujuta ette, kuidas ta seal ametis hakkama saab, aga Komandol on olemas täitsa oma taktikaline vest, kaitse prillid, kiiver ja isegi siuke väike kaamer on tale peakülge pandud. Ja koer sattus neil rahvuskaarti pärast seda, kui tema eakad omanikud ei suutnud enam tema eest hoolitseda ja politse võttis ta enda tiiva alla nii-öelda.
1: Okei, pigem nagu isegi maskottkoer, mul on tunne siit vähemalt.
0: Jah, kuigi ta praegu käib teiste suurte teenistuskoertega trennis, õpib takistusi ületama ja teda isegi valmistatakse ette otsingu ja pääste töödeks, aga tõesti praegu ta kõige rohkem käib just avalikult koolides, üritustel, et inimestega sõbruneda.
1: Aga huvitab, mis sellisel ametil palk on? Eks see palganumber on ka oluline?
0: Ma olen siuke pool kanti päevas äkki vä? Ja äkki mõned majustused
1: pool
0: veel peale.
1: Pool konti on nii vähe, Steven, tervet konti vaja. Ma arvan, et need läbirääkimised tuleb avada. Aga huvitav, kas mõni kass on ka lihtsalt, et noh, Chihuahua on selline kassimõõtu, annab välja, et kas mõni kass on ka kunagi olnud politsei selline...
0: Väga huvitav.
1: Ma võibolla on olnud selline esinduslik organ. Yeah. Ma ei tea, kas kass otsib annab talle siin nii. Siin on varga riie. Mine otsi, kass vaatab sulle otsa, näitab sulle keskmis sõrme. Mine otsi ise. Kõigepealt sina ori, too mulle süüa ja siis ole vait.
2: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistegi ilm. Kohad saab hoo vihma ja õhutemperatuur jääb 8-13 kraadi vahele.
3: Hey, this is Dua Lipa. Check out my song. Dance the night away. This is where it's at. My station.
4: My

0: sa oled siin ette ka nii-öelda endale manatud juba ja esimene seadus , Steven presidendiks .
1: mina presidendiks ?
0: Okei, selle ma nüüd valetsin . Ma valetsin , sinu Steveniga ei ole siin midagi seotud .
1: Kahju .
0: Kõige esimene asi , mis siin välja toodud on , on see , et kõigil peaks olema tagatud mingi baas , siis võimalus elada ja selle all on mõeldud siis ka mingid sissetulekud , et igal inimesel oleks mingi miinimum , mida ta saab nii rahaliselt kui ka tegelikult tervishoiu mõttes , kui ka hariduse mõttes , et kui ChatGPT oleks maailma siis president või peaminister või keegi , siis see oleks ta esimene reegel.
1: No algus on hea, vaatame, kas ma teda presidendiks ka ikkagi valin, mis ta äärmised lubadused on.
0: No teine lubadus on, et sinu identiteet kuulub sulle, et iga sinu nägu, sinu hääl, sinu nii-öelda andmed on ju, et need ei ole niimoodi, et varsti vaatad, et oo, tehisintellekt on siin Steveni näoga ja laseb ringi ja korraldab mingid hullusid ja, või kõik robotid ja näiteks Arnold Schwarzeneggeri näoga, et seda ei taheta.
1: Ja no mina hakkan lihtsalt nõude kirju sinna AI-dele saatma, kui nad minu nägu lihtsalt kasutavad. Lihtne.
0: No kolmas reegel, tundub väga idealistlik, aga selline, et raha eest ei saa osta võimu või siis valitsust või mida iganes, et AI siis te vaataks, et kui keegi hakkab poliitiliselt seal möllama, siis sekkub.
1: No praegu ka, ma ei tea, ma ei ole vähemalt näinud, et kui ma kuhugi Facebook market Place lähen, et saan osta endale ameti võimu, aga kes teab, võibolla kuskil on sellised
0: sa käid vales marketplaces, ma arvan, Steven. Siis järgmine on, et no, mul on tunne, et ta nagu natuke ütleb ka neid asju, mida me kuulda tahame. Siis järgmine on, et inimesed teevad alati AI-st üles poole. Selline ilus slogan.
1: Okay. Tahab päris tulla võimule ja siis hakkab mingi trall pihta kindlasti.
0: Ja viimane on siis, et ükski selline juht või liider või poliitik ei ole siis sõja kuritegustest üleval pool. Ehk kui oled korraldanud midagi, siis pead ka vangi minema, on selle chati siis arvamus.
1: No pealevaadetes tundub väga loogilised asjad ja täitsa isegi valiks, aga tead, ei julge teda võimule lasta.
0: Ma arvan ka, et need on natuke sellised, et on ikkagi otsinud internetis, mis need õiged vastused on. Esimene tundub väga ilus. See baas sisse tulek võiks ju kõigil olla.
1: Ja.
0: Et Steven saab elamise eest, et ta siin maailmas on sündinud 1000 eurot näiteks.
1: No näiteks, siis ma ei peagi käima siin kogu aeg ühe sooja käepigistuse eest.
2: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Ja tänaseks on oodata ilusat...
4: Helsingit.
3: Helsingit?
4: No jaa. Väike linnavaheldus. Mõnus jalutuskäik, maitsev söök.
3: Ja parim seltskond.
4: Jaa, kõlab nagu ilus päev.
5: On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
6: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garanti. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
7: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Wake up Estonia. I wake up early every morning. This is my morning on my hits.

0: burger. I'm a fireball.
1: Yeah. Let's go. Hello.
2: Wake up, Estonia.
1: Good morning.
2: This is my head.
3: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: This is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: seitse viiskümmend on saanud, tähendab 7:49 on saanud kell tere hommikust. Andri, kujuta korraks palun ette, et sul on koerad ja üks päev lähed koertega jooksma, siis tuled koju, võtad külmkapist endale äkki ühe mõnusa spordijoogi ja siis võtad koerale ka ühe spordijoogi.
3: Kõigepealt alustame sellest, et mis koer on?
2: No ei ole vahet, mis koer on.
3: On, Steven, see on minu jaoks väga oluline.
2: Okei, okay, Labrador.
3: Okei, okay, Labrador, mitu tükki?
2: Kaks.
3: Mis nimed on?
2: Ants ja Aadu.
3: Kui vanad nad on?
2: Kaheaastased.
3: Okei, okay, nüüd hakkame alles edasi rääkima. Mul on nüüd baasinfo olemas. Ma tean, okei, okay, muidugi võtan enne spordijoogi. Come on. Me oleme mõlemad kolmekesi või vaeva näinud.
2: Mm-hmm.
3: Saad aru, me oleme pingutanud higi. Mul on selg jumala märg sellest sportimisest. Ma vaatan koeral ka keelvestil. Ta tahab. Mm-hmm.
2: Jaa, see võimalus on sul nüüd isegi täitsa olemas sellepärast, et on tulnud Eesti turule üks selline toode, mis ongi siis mõeldud spordijoogid koertele ja see ei ole selline tavaline spordijook, vaid näiteks üks jook on, mis sisaldab elektrolüüte, vitamiine ning see on mõeldud siis füüsilises koormuses taastumise toetamiseks, teine jook on siis koerte rahustamiseks, kus siis sees on ka Ballerani ja Melissi ning kolmas on selline ilujook, mis sisaldab kollageeni ja biotiini, et siis koera oleks juba läikiv ja toekam karv katta.
3: Kas ma võin ka juua?
2: Sa võid proovida, ma võin sulle öelda, et need veed on veiseliha maitselised.
3: Ah, no kuule, hakkab looma ju. Teine kord tahad siin mingit saia sisse kasta või? Mm-hmm. Võtad endale veiseliha maitselised joogid kõrvale ja vaata, kui rahulik on olla.
2: Need on jah veiseliha maitselised, aga jook ise tegelikult veiseliha ei sisalda, vaid see maitse tuleb siis fermenteeritud pärmist. Ja mis selle asja huvitavaks teeb on näiteks, et Eesti teadlased on selle välja arendanud ja 82% koertes, kes siis seda jooki proovisid, neile meeldis. Ma ei tea küll, kuidas nad said öelda, et neile see meeldis, aga see on siis välja öeldud.
3: Steven, mina nüüd ootan sinu mingit YouTube videot, kus sa neid proovid, nii et challenge on esitatud. Mina julgen neid osta muidugi, mul koera ei ole, et võibolla tuleb enne koera siin kuskil muretseda ja siis neid jooki proovida, aga väga lahe, mingi uus toode, millest pole varem mitte midagi kuulnud.
4: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Tõnu Õnnepalu humoorikas teos Tööpäev. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Ajoit tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
6: Tere!
5: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
6: Kuule!
5: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
6: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
5: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajoittooted.ee
7: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võibolla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Tere hommikust, kell on saamas kohe 8 ja detektiv Steven on meil valmis loodetavasti, sellepärast, et iga kolmapäev võtame ette ja ostu tšeki ja siis laseme ära arvata, mida ma võisin teha näiteks ja palju maksab.
2: Andri, ma olin eile 3 tundi toidupoes, ma skaneerisin kõik hinnad ära, mis seal olid, nii et ma arvan, ma panen sendi täpsusega täna.
1: No väga hea, ekstra suur salsa, need olid siis sellised krõpsud, salsa krõpsud, siis on keskmiselt ära tippikaste,
2: okay.
1: Ka salsad maitseline, siis on kilekott, maasika maitseline limonaad,
2: okay.
1: Teine maasika maitseline limonaad, siis oli nisu krõps suitsu peekoni oma ja mahe kohupiima maius.
2: Okei, tead, siin on mõned tooted, mis on minu jaoks pisut võõrad, aga mulle tundub...
1: Mis on võõras?
2: Mis see krõps oli seal, mingi eelviimane toode vist?
1: Suitsu peekoni nisu krõps.
2: Jaa, nisu krõps, mis siis on? Ma pole kuulnudki minu mõelest.
1: No need on hästi õhukesed sellised peekoni maitses krõpsud tegelikult lihtsalt.
2: Okei, okay, no see tundub siuke fancy teema veid, see ta on pigem siuke kallimat hinnaklassi, võibolla ta on mingi 4 eurot, ma pakun, ja no kogu see ostukorv mulle tundub siuke 12 eurot, 13 eurot, midagi sellist, ma mõtlen...
1: No ma ütlen, oli tippi kaste, siin olid ekstra suur salsa krõpsud, 2 limonaadi, no, vähe koobima maius ja nisu krõpsud.
2: Ja see oli siuke nagu, ma ei tea, filmi õhtu või mingi korvpalli õhtu sulle, sa hakkasid, tastid mingit spordisündmust vaadata, tegid väiksed snackid sinna laua peale, hea, ütleme 12 eurot ja 65 senti ja enamus asjad ongi seal snackid ja siis väike maiustus ka kõrvale.
1: Kokku läks 13 eurot 32 senti, olid väga lähedal ja muideks need maisikrepsud ei maksnud üldse palju, need olid 2 eurot 19 senti. Kõige kallim asi siit nimekirjast oli tegelikult see terav tipikaste, see oli 2 eurot 89 senti, aga sul oli õigus, oli nii sama selline chill õhtu, ei olnud suuri plaane, mõtlesime, et võtame väikesed karastusjoogid, väikesed krepsud ligi, tipikaste ka ja mida sa elult veel tahad, aga täpselt nii lihtne ongi, Steven oli täna väga tubli ja võtsin talle natuke lühema nimekirja ka, ma ei hakkanud seda 30 eurost sulle võtma, muidu oleks juhe täitsa koos olnud, aga järgmine nädal kolmapäeval uuesti mängime ära arvamismängu, kui palju võiks maksta ostu tšekk.
0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee. Sa ju tead, kes lõi sümfoonia ood rõõmule. Aga kas sa tead, kes lõi rõõmumõmina, mis kostub pärast Orncrafti limonaadi joomist? Armastatud joogilooja Alekokk. Haara Orncraft oma lemmikpoe riiulist.
3: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
4: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kostmed ja pesto -30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
5: SEB. Õige on ju SEB. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.13 ja Steven, sina vana mehena teed endale aia, paned sinna kasvoone, kõiks igasugused särgid värgid, aga mida siis sinna kasvama paned, mis on need asjad, mis Steveni aias võiks kasvada?
2: Väga lihtne, tomat, kurk, chili, pipar ja basiilik.
1: Ah, sul on nii hästi mõeldud juba.
2: Jep.
1: Küüslauk, kus see...
2: Küüslauk võtan naabrimehelt ja tema saab paremini hakkama selle küüslauga kui mina.
1: Kas võtad või varastad?
2: Või hetkel ei hakka kommenteerima seda, aga tead, ma lisaks ühe rabarberi ka sinna, et siis saaks teha mingi tead moosi või midagi.
1: No väga hea, mulle meeldib, et sul on vähemalt siht silme ees. Mm-hmm. Üks asi, mis paljudes aedades on, võibolla mitte klassikalises koduajas, aga vanamajas ikka on kõrvits.
2: Ja.
1: Ja kõrvits on eriti populaarne just sellisel hooajal nagu praegu.
2: Mm-hmm.
1: Kes teeb siin kõrvitsapüre suppi, kes teeb kõrvitsa kooki muideks. Kõrvitsa kook on ka väga maitsev. Isegi kõrvitsa maitsed kohvi, need joogid on väga populaarsed just sellisel hooajal.
2: Ja ma olen proovinud seda, mis on siis see pumpkin spice latte. Ja, ei lähe mulle peale, aga tore, et ikkagi tehakse hooajalised sellised asju.
1: Ja aga igal aastal tehakse ka Ameerika Ühendriikides siis kõrvitsa sellist võistlust, kus tulevad kõrvitsa pidajad kokku, kasvatajad pigem pidajad, nad nii väga ei olegi. Aga eesmärk on siis leida kõige rohkem kaaluv kõrvits, et mis on kõige raskem siis nii-öelda. Ja uus Guinnessi rekord on sündinud Ron Wallace, kes on siis talunik. Tema on toonud oma kõrvitsa letti ja see kaalub nüüd 1431 kilo.
2: Oota, palju?
1: 1431 kilo.
2: Üks kõrvits?
1: Ja üks kõrvits me räägime.
2: 1400 kilo, Andri. Sul on sassja, sa oled mingid AI videoid vaadanud.
1: Ei, see kõrt. Siin on video isegi olemas sest kõrvitsest. No ma ei tea, kuidas ma ütlen, kui panna mingi 6 meest üksteise peale pikali, siis võibolla saab sellise suuruse kätte. No see on tõesti väga suur. Kui mina oma käed sirutan välja, siis see on suurem kui minu käe siruulatus.
2: Muideks see keskmine sõiduauto kaalub umbes 1100 kilogrammi.
1: No, raskem on.
2: See kõrvits on raskem kui keskmine auto. Wow, ja, mida no, nad toidavad talle?
1: No siia läheb ikka korralikult vette igasugust komposti ja ega see no, spetsiaalselt aretatud. Võibolla tavakõrvits, kus sa nüüd paned seemne maha ja loodad, et tuleb nii suur, et ei tule ikkagi. Et siin on nii oma trikid, nipid, saladused, mida meile isegi ei öelda.
2: Ma arvan, et selles kõrvitsas saab järgmised 10 aastat kõrvitsa püree suppi teha. See on ikka, no see on ikka korralik.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
4: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
5: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
3: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Wake up,

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikus, kell on saanud 8.27 ja Threadsis tõstatati selline teema nagu, mis on kõige piinlikum asi, mida oled välismaal turistina teinud.
2: Kuule, ma ei pea isegi välismaale minema. Ma tulin üks päev siia tööle, astusin autost välja niimoodi, et mul reaalsed püksid jalge vahelt kuni siia tagumik ülemise otsani läksid katki ja no head, mul olid teised püksid kaasas, muidu ma läksin pool palli ja tagumikuga ringi käinud, nii et ma ei pea minema kuhugi välismaale selle jaoks.
1: Ma võin öelda, et mul juhtus Itaalias selline, see oli äkki mingi 4-5 aastat tagasi, kui ma olin Itaalias ja siis ma proovisin restoranis tellida pearooga siis Itaalia keeles. Ja vaatasin selle kelnerile siis otsa ja rääkisin seal midagi ja see oli siuke paari sekundiline paus ja siis ta inglis keeles mul seal nagu ütles, et kuule ärme rohkem proovi seda lihtsalt.
2: Oi ei, kui halb!
1: Ja siis käis küll siuke väike võdin läbi, et okei, ma vist ikka panin väga mööda sellega.
2: Ja mingites riikides on inimesed väga ei taha, et sa hakkaks seal proovima. Itaalia on ilmselt üks nendest. Steven tahtis raudselt selle neljajuustu pitsat, aga oleks talle toonud mingi homari jala või midagi muud, et päris põnev.
1: Ma arvan, umbes täpselt niimoodi läkski, aga siin üks Urmas Tradesis kirjutab, et Sri Lankal läksis surfi tundi ja noh, tal seal kõhuga oli probleeme, tekkis kõhulahtisus ja rohkem ta ei hakkagi seletama rohkem.
2: Ah, no sellega tuleb mul meelde, Teneriffel jooksen mina siis merest nagu tagasi ranna poole ja tuleb suur laine ja laksti püksid maha mul nagu niimoodi, et ainuke võimalus, mis mul oli vaba langemine ruttu vette, sest no ausalt öelda, seal rannas oli väga palju rahvast.
1: See oli ikka toimub nende pükstega mingid asja.
2: Ei tea, jah, küll lähevad katki, küll tuleb jalast ära mingi karma vist.
1: Nii, Monika kirjutab, et rääkisime Agadiris sõbrantsiga kohalikest normestest, kuni üks naine tuli ja palus eesti keeles tema asju valvata. Ehk siis seal noormeeste grupis oli siis mingi naine, kes siis sai kõigest aru, millest need eestlased rääkisid ja siis siin küsiti ka, et mis te siis noormeestest rääkisite ja naised olid seal valjult rääkinud, kui kenad nad on ja nii edasi.
2: Oi kui hea. Mul muideks tuli meelde, ka Teneriffel juhtus sama, oleme poes räägime üsna nagu valjud mingitest asjadest, mis on nagu pigem piinlikud ja siis selja tagad reaalselt koputab inimene, vajem naisterahvas on, oi issand, kui tore eesti keelt ka kuulda, ma olen mingi on tore tõesti, aga ainult sul vist.
3: Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistik ilm. Kohad saab hoovihma ja õhutemperatuur jääb 8-13 kraadi vahele.

0: tere hommikust, kell on saanud 8.38 ja meie Steveniga oleme siin täna sellisel lainel, et oleme pannud kokku taseme järjestuse ehk ingliskeelne sõna tier listi erinevates magustoitudest ja vaatame siis, kuhu need jäävad, kas neile meile need meeldivad ja kuhu need head kuulajad teie jaoks jääda võivad.
1: Ja meil on siis erinevad kategooriad ka ja alustame kõige paremast, mis meile siis kõige rohkem meeldib on nii-öelda banger kategooria, sealt edasi läheb maitsev, siis kolmas kategooria on ajab asja ära ja noh, siis sealt järgmine on siuke pigem mitte, et võtaks midagi muud kui saaks on ja. Mm-hmm. Ja kõige viimane, mis meile siis nagu üldse ei meeldi on, et söö täna ise, mina seda ei soovi.
0: Väga hea, no vaatame, mis sealt meile tuleb, mis meile esimene selline majustus on.
1: Kirjukoer.
0: Kirjukoer.
1: Mina tahaks kohe bängerisse ära panna. Ta on minu mõelest üks kõige paremaid magust.
0: Päriselt,
1: ja kindlalt kõige
0: minu
1: paremaid.
0: Minu oleks nii magus kuidagi.
1: Siis sa oled halvasti tehtud.
0: Mulle meeldib kräsju peal näiteks. Ma tean, et see

0: pakkunud, aga kirju koer...
1: Rosinaid ei tohi kindlalt olla. Peab olema mingid marmelad, hea šokolaad ja küpsise need tükid
0: puruses. Banger ta kindlasti siis ei ole.
1: Issand jumal.
0: No see ajab asja ära.
1: Ei aja ta midagi ära, siis ta on maitsev. Sa ei saa öelda, et ta ei ole maitsev.
0: Ei, ta on maitsev, sellega ma olen nõus.
1: Okei, paneme maitsev
0: siis. Paneme maitsvasse.
1: Nii, Napoleoni kook.
0: Napoleoni kook väga meeldib. Ma arvan, et see on minu üks lemmik kook. Ma paneksin ta sinna no, kõige üle. Banger.
1: Banger. Ei, ajab asja ära.
0: Mis asja, Steven? Miks sa teed mulle niimoodi? Okei, paneme siis maitsev. Lähme kompromissi. Meil on lähme kompromisside peale siin ära välja.
1: Mulle sobib maitsev. Ta on kui ta on suuke kreemine ka, on
0: aga kas ta on parem kui see?
1: Ei ole. Kirjukoer on kõige parem magustatud, mis on üldse
0: leiutatud. Ma olen nõus. Ma praegu olen nõus.
1: Tavai. Nii, sefiiri tort.
0: Kindel ei, söö palun täna ise. See on minu kõige suurem õudusune, nagu ma tean, see on mu ema lemmik, see on mu vanaema lemmik, aga no mulle see lihtsalt see fiiri tort ei meeldi, nii et söö täna ise.
1: Mul käis mingi judin üle mingist vanast sünnipäevast, mis mul on olnud issand kui magus on. Ma panen ka söö täna ise, ma ei tea, kuidas vanemad söövad ja nii maitsev on nagu nende jaoks. Kreembrülee.
0: Pigem nagu minu jaoks on selline maitsev, et seal on nagu see, et kui ta on hästi tehtud, siis ta maitsev, kui ta hästi tehtud ei ole, siis ta jääb asja ära. Nii et seal kuskil vahepeal, mis sa ise ütled?
1: Ja ma olen söönud kreembrüleed hapukurgiga ja see rikkus minu jaoks kreembrüleed ära. Nii et ma ütleks, et ajab asja ära.
0: Okei, no paneme ta sinna kategooriasse, aga teeme väikese muusikalise pausi, sest meil on lihtsalt magustoita veel.
2: Ei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee. Tants muudab elu.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
4: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental, enesekindlus, mis juhib.
5: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
6: Best music. Best morning. This is my...

0: keep watching. When I wake up in the morning.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.51 ja me Steveniga siin menetlesime, millised on siis parimad magustoidud ja meil on selline tasemete nimekiri nagu bänger, maitsev, ajab asja ära, pigem mitte ja söö täna ise ja meil on esimesed 4 tükki tehtud, aga võtame järgmised magustoidud.
2: Tiramisu, teab, ma tahaks kohe panna maitsev, ma ei ütleks, et ta on bänger, ta on maitsev.
1: Minu jaoks ta ajab asja ära, teed oleneb, on head ka, aga tihti on see, et ma alati ei võta, et on üks mark, mis mulle meeldib ja ülendi meeldi.
2: Selles mõttes on õigus, 80% ajast on ta suuke keskmine, ja. Aga igakord, kui sa saad selle hea, võt, siis ta on nagu jumalik.
1: Aga paneme praegu ajab asja ära.
2: No teeme niimoodi. Nii, küpsise tort.
1: Okei, see on 10-10, see on kõige parem asja, mis siin maailmas kunagi leiutatud on, bänger.
2: Ma ei vaidle isegi vastu, see on meie esimene bänger, las läheb küpsise tort sinna. No nii, ja nüüd tuleb eestlaste lemmik magustoid, see on kohuke.
1: Kohuke, okei. Okay. Minu arust kohuke see on väga oluline, et mis kohuke. Mm-hmm. Kohuke see nii palju, aga kenede võtame siis mingi üldise maitse.
2: No ma ei tea, tavaline klassika on ju šokolaadi glasuuru vaniljaga ja noh, me ikkagi Eesti võttis endale nüüd selle kaarumsi ka ära, nii et...
1: Kaarums on minu jaoks bänger, aga see tavaline kohuke on maitsev.
2: Aga... Me, tead, kui me ei pane teda bängerisse, siis me saame väga vihaseid
1: sõnumeid. Aga bänger, paneks siis teiseks. Ja, paneks bänger, küpsise tordi esimeseks.
2: Ta võib olla bängeris juba lõpupool rohkem.
1: Nõus.
2: Sobib. Siis mingi kama jook või kama desert, midagi kama kõigades.
1: Mul ajab asja ära, ausalt öeldes, aga ma ei tea, sellega on see, et jällegi peab hästi olema tehtud ka see.
2: No minul on pigem mitte. Mulle kama ei meeldi. Või kus sa sinna 10 grammi suhkurti pane, siis ei lähe mulle ka.
1: Nõus, paneme pigem mitte.
2: Paneme pigem mitte, väga hea. Leivavorm.
1: Leivavorm on see väga nostalgiline. On. Ma mäletan, vanema tegi seda vahepeal ja poest mul abikaasaga ostama. Ise ei ole ostnud seda nüüd muidugi. Ta on mul seal maitsev või ajab asja ära vahel kuskil.
2: Panema ajab asja ära, ma olen sellega väga rahul. Ja nüüd tuleb meil viimane toorjuustukook.
1: Toorjuustukook on ikkagi minu jaoks bänger alati
2: yes.
1: olnud. Aga ma paneks ta sinna, oota, mis meil seal oli, küpsise tort kohuke, ma paneks ta sinna keskele isiklikult.
2: Okei, okay, ma mõtlesin, sa tahad kuigi alla poole teda üldse toppida. Ja paneme ta keskele, kuigi ma tahaks öelda, et ta on parem kui küpsise tort, aga ma tulen sulle vastu.
1: Okei, okay, väga hea. Nii et Steven, sul on see nimekiri nüüd olemas ka, mis meil seal on?
2: Meie siis bänger magustoidud on küpsise tort, toorjuustu kook ja kohuke. Maitsvad magustoidud on kirju koer ja Napoleoni kook. Ajab asja ära on kreem brülee, tiramisu ja leivavorm. Ja noh, pigem mitte täna ei soovi on kama magustoit. Ja noh, mis meil üldse peale ei lähe, ehk siis söö täna ise on sefiiri tort.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Jottootete, tere! Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jottooted, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jottooted.ee
5: Uitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri Merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50 aastane kogemuste pagas teeb Merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5 liitrine 26,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Reede õhtul Kanal 2. Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
8: Uskumatu tõde või osav bluff.
7: vahet pole , peaasi , et reede õhtul nalja saab . Kelle suu suitseb , teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20:35 Kanal 2-s .
8: Best coffee , best music , best morning . Get up !
9: This is my head . usalda mind , kall- .

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Good morning. Tere hommikust, kell on saanud 9.02 ja Kim Kardashian on ühes intervjuus teada andnud, et mitu lapsehoidjat tal on. Ja me teame, et tal on Kanye Westiga kokku siis 4 last kasvamas, tütred North ja Chicago ja pojad Saint ja Psalm. Ja Steven, enne kui jõuan selle numbri juurde, siis kas sina oled kunagi, kui sa oled noorem, oled lapsehoidja juures kuskil käinud?
2: Ma arvan, et minul on olnud see lapsehoidja mingi vanaema või siis keegi pere tuttav, aga eraldi lapsehoidjat ma küll ei mäleta, mul oleks kunagi olnud, aga ma tahaks teha ennustus, et Kim Kardashianil ei ole rohkem kui 2 lapsehoidjat.
1: No see ennustus on muidugi vale, tal on kokku 5 lapsehoidjat.
2: 4 last.
1: Jah, aga 5 lapsehoidjat. Ja mida, mis siis kõik välja tuleb, nendest üks on alati siis temaga, keegi peab olema siis põhimõtteliselt 24-7 seal olemas, aga teised käivad siis nii-öelda vahetustega tööl, et on 5 lapsehoidjat jaotatud siis nädala peale seal ära ja aga kui sa oled ikkagi terve päeva või seal ütleme 24 tundi, siis sa arvestad, et ega see lihtne ei ole.
2: No ma ei ole küll mingi ekspert, aga kas ei tundu natukene palju neid lapsehoidjaid või? 4 lapse kohta.
1: No minu jaoks on ilmselgelt palju. Ma olen samamoodi, minu lapsehoidja oli, suvel oli vanema, saadeti asumisele Tartusse, et see oli see lapsehoidja ja roodus ja oled seal, sööd mulda ja jooksed paljalt ringi.
2: Vanemad unustasid 3 kuuks su ära ja siis lõpuks tulid järgi, olid, ah, sa ka elu selle ja siis sa hakkas see kooli teguesti pihta.
1: Pesti puhtaks jalad ja nägu ja pidi hõõruma kõvasti ja saigi, aga jah, tõesti minu ees ka see 5 lapsehoidjat on päris palju, aga mis ta on siis öelnud, et tal on ikkagi ka väga oluline selline asja, et ta käib lastele igapäev järelise koolis ja viib nad kooli ja kogu see värk ja oluline ka, et igal õhtul on perekondlik õhtusöök. Et selles suhtes on eeskujulik. Ma mäletan, meil ka ikkagi, noh, sõime õhtust ilmselgelt, aga kas me alati kõik koos istusime? Pigem nagu mitte.
2: Minul selle lapsehoidega on see, et ma kardan, et kui mul oleks laps ja siis mul on mingi väga hea lapsehoidja, äkki mu laps hakkab hoopis seda lapsehoidjat arvastama. Ta on nagu, vau, wow, ta kasvatab mind nii hästi. Ja ema isa on kogu aeg tööl, ma ei näegi neid põhimõtteliselt. Ja lihtsalt lapsehoidja muus lapsevanem.
1: No mina kardaks, et sina hakkad lapsehoidjat äkki armastama. Me teame sellised Hollywoodi romantilisi filme, kus pereisal tekivad kuumad armulised tunded hoopis lapsehoidja vastu. Sina kardad lapsehoidja pärast, su naine kardab sellepärast, et sina võtad selle lapsehoidja ära.
2: Ei, sul on, sa oled asjadest täiesti valesti aru saanud, Andri.
0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Alati soodsate hindadega Handyman avab uue kaupluse Viimsi keskuses Mall. Osale Handymani pidulikul avamisel üle Eesti koos meeletute allahindlustega 15. kuni 29. oktoobrini. Külasta meid kohe. Odav kaup kaob kiirelt. Handyman, alati soodsad hinnad.
4: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
5: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppiteavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti, või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
6: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
7: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
8: Kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnate

0: 9.16 on saanud kell, tere hommikust ja Andri, minul on olemas saladus, kuidas saada miljonäriks.
1: No väga hea, ma olen oodanud seda aastakümneid juba. Mm-hmm.
0: See on väga lihtne, sa lähed poodi, ostad ühe mingisuguse karastusjoogi ja pärast selle karastusjoogi viid Taara automaati ja ta annab sulle 10 senti tagasi.
1: Nii et on ikkagi vaja viia 10 miljonit, siis saab äkki miljoni kokku.
0: Jah, täpselt niimoodi, aga 10 miljonit pole üldse palju. Kui palju sina oled üldse Taarat kunagi kokku kogunud? Ja ära viinud.
1: Ma ikka oleme kotid, ma arvan mingi põhimõtteliselt terve auto pargid ikka täis endale asju kotte. Ma arvan, et seal oli mingi 10 sellist suuremat kotti.
0: Wow.
1: Ma ei mõtle ainult nagu tavalist väikest seda mm-hmm. poekotti, vaid mingid suuremad mustad kotid. Paarkümmend eurot ikka.
0: Oo, pole paha.
1: Võibolla mingi 27 eurot näiteks.
0: Ma tavast lähen siuke 5 euroste kottidega ja siis saan jah 5 eurot
1: sealt. Mõistlik, sellepärast, et mul on ka nüüd kodus kuule, et meil on see hakkab siin täis saama, tuleb ära viia, nii et selline alla 10 jääb alati, aga väike bonus ikka. Mm-hmm. Muidugi on see asja, tuleb kohe ära kasutada, need juba kuluvad ära. Mm-hmm. Aga kuidagi väga kiiresti kulub paver on seal pandud, võibolla meelega, sest meil on niimoodi olnud, et põhimõtteliselt seisab see check pool aastat mm-hmm. ja pool aasta pärast pole midagi sellest alles.
0: Ja nii see ongi ja niimoodi nad saavadki su kätte, Andri. Aga mul on siin statistika aastast 2025 ja eestlased on miljonärid, sest et üle 355 miljoni pudeli viidi ära siis eelmine aasta, mis siis teeb ju 35 miljon eurot eestlastele.
1: Ah, wow, kui palju. Nii et, aga ma arvan, et see on kuidagi juba traditsiooniks saanud ka, mm-hmm. sest kui see kunagi see reegel tuli, siis tundus hästi võõras, mm-hmm. aga nüüd on kõik sellega juba harjunud ka, nii et, mm-hmm. et ma ei tea, sa viid, ma viin, ma arvan, et paljud viivad.
0: Siin on veel üks statistika, et lausa 95% Eesti inimestest viisid Taarat.
1: Oh, nii
0: et,
1: palju.
0: Võeti siis kokku arv pudeleid, kui palju müüdi poodides mm-hmm. ja see oligi siis ligi 300 miljoni kanti, ehk siis 95% pudelitest, mis maha müüdi, viidi ka Taara automaati.
1: Nii et ringlus taas kasutus ja meil on ka need ju Taara spetsialistid, kes keevad mm-hmm. ringi ja võibolla ka toetavad seda süsteemi, et meil Taarat tagasi viiakse. Mm-hmm.
0: Aga nüüd ei teagi, mis peaks tegema, et ma tahaks ka seda 355 miljonit pudelit ise ära viia, et mõtle, sul on Taara tšekkus näitav, et sa oled 35 miljonit teeninud.
1: Steven, sa pead 3 kuud palgata puhkust võtma selle jaoks, ma arvan. See lihtsalt, kui sa need pudelit saad, sa paned ööd ja päevad, 90 päeva järjest need pudelid sinna masinasse.
0: No tundub, et ma olen uue ameti endale saanud ja hakkan seda juba vaikselt praktiseerima.
2: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Meil on kala südames.
4: Ära oota homset, ka kolmapäev, võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
5: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: Viking Line klubis naudid reise alati parima hinnaga. Liitu vikingline.ee.
7: Klassika, mis ei lähe kunagi moest. Hesburger juustuburger nüüd eri hinnaga vaid 1,50 €. Lihtne ja maitsev. Kohtumiseni Hesburgeris.

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my head.
2: Tere hommikust, kell on saanud 9.26 ja Steven, kui sa aknast välja vaatad, siis ütle, mida sa näed?
3: Halli taevast.
2: Halli taevast, kas sa lund ka näed?
3: Lund õnneks ei näe ja ära hakka isegi mulle lubama siin mingit lumevärki.
2: No võt, tuleb välja, et Soomes sadas maha sügise esimene lumi ja sünoptik on siis annud teada ka, kuidas siin Eestis hakkab asja olema.
3: Oi ei, no ma loodan, et ta ikkagi veel võtab paar kuud aega, et tegelikult jõuludeks võiks lumi maha tulla. Las olla 24. detsember, 1. jaanuar ja 2. jaanuar on juba plus 30 kraadi.
2: No loodame, plus 30 kraadi. Ma ei tea, kus sina elad, kas kivi all, oled sa mõnda Eesti seda talve siin näinud?
3: Ei ole niimoodi, ma ikkagi olen optimist ja mul meeldib ikkagi unistada.
2: No väga tubli oled sa. Aga keskkonnaagentuuri sünoptik Taimi Paljak on siis annud teada, kuna meil ka lumi võiks maha tulla ja praegused mudelid, ma ütlen praegused, sest need võivad ka muutuda, aga näitavad seda, et umbes oktoobri lõpus võiks näha esimest siis lund, lörtsi ja lumekruupe.
3: Mina ei võta vastu seda negatiivset energiat ja võiks ikkagi sealt detsembri lõpupoole see asi maha tulla.
2: No võt, loodame, et sinu siis energia kannab, aga jah, vaatame, kas siis tuleb või mitte. Kuidagi on nad ise öelnud, et oktoober on kuidagi ilus.
3: Mm-hmm.
2: Et keskmiselt ilusam, keskmiselt soojam ja kui ma ausalt öeldes vaatan, mis meid lähipäevad toovad, siis nädalavahetusel on ka 9-14 kraadi.
3: Wow.
2: Sooja, kuskil on 14 kraadi veel. Nii et täitsa selline, et võibolla päris T-särgi peal ei käi, aga ikkagi saab mõnusalt.
3: Aga kui lumi maha tuleb, kas siis lähevad suusad alla või paned lumelauaga ka kuskil mäest alla?
2: Ma vihkan suuskadega sõitmist. Kooliajast on meeles pidi seal tegema midagi.
3: Mäesuuski meeldi ka,
2: jah? Ma ei ole käinud kunagi.
3: Okay.
2: Ma pean tunnistama, et ma ei ole käinud. Ma olen alati puhkusreisil käinud kuskil soojas kohas ja ma ei ole Eestis ka siin käinud. Ainuke, mis on kõige lähedasem, ma olen seda wakeboardi teinud, mis on siis nagu lumelaudaga vee peal. Ja see mulle väga meeldis.
3: No mina käisin veebruaris Soomes ja väga lahe oli ja nüüd lähme aasta lõpus uuesti sõpradega Soome sõitma, nii et minule see lumelaua värk ikka meeldib.
2: No vinge, loodetavasti seda siin lähiajal siis vaja ei lähe, sünoptikud on rääkinud, aga hoiame silma peal, kui saab, lükkame seda lumevärki natuke edasi.
4: Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistegi ilm. Kohad saab hoovihma ja õhutemperatuur jääb 8-13 kraadi vahele.
0: This is my morning

0: Wake up Estonia. This is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: Üheksa 34 on saanud kell, tere hommikust, ja Liis tegi Threadsis sellise postituse, kus ta siis ütles, et ta on hakanud suuri üritusi korraldama ja sellepärast on tal tekinud väga palju huvitavaid telefoninumbreid ja ta ei pane lihtsalt inimeste nimesi kirja. Ta on hakanud suuri üritusi korraldama ja sellepärast on tal tekinud väga palju huvitavaid telefoninumbreid ja ta ei

0: see on see osaline, kes meil kunagi käis. Siin oli näiteks Apollo Plaza, vahetse vanem on lihtsalt nimi. Et on seotud mingite asjadega. Kristin, raamatupidaja.
1: Oho.
0: Siis on veel promoabi, pole aimugi, mis see promoabi on, aga mingi promoabid on. Ütlen need mõned kontaktid, et okei, ma olen pannud siia mingi viite juurde, aga no ma ei mäleta. Mm-hmm. Ma ei mäleta, kuidas isegi minuga seotud on.
1: Mul on endal täpselt sama probleem, ma vaatasin ka enda kontaktid üle ja ma ei tea, mida see tähendab, aga mul on siin e-rent, küsimärk. Ehk siis ma ise ei tea vist, mis rent see isegi on. Ja mulle meeldib, et ma olen enda hambaarsti nimeks pannud hambahaldjas.
0: Aa, väga nunnu.
1: Ja siis mul on siin siuke asi nagu good boy. Ei tea, mida see good boy tähendab.
0: See on
1: tähendab.
0: Nagu mingi koera nimi, et keegi on good boy kuskil. Äkki mõnel koeral on oma telefon. Yeah. Minu üks huvitav on, et keegi telekahest. Kes see on või mis ta tahab, ma ei tea, aga keegi telekahest.
1: Tarmo on toonud Shreetsis välja, et tema vaieldamatu lemmik on kuri ära vasta. Ja see on ka hea, et sa paned kohe kirja, et kui see number elistab, siis ära vastu jumale eest võtta.
0: Paned nimeks jube tüütu ja siis tead, et tema oma kindlasti ei võta.
1: Ja siin kaks viimast, mis enda telefonist veel leid, siin on lihtsalt M. Kes see M on? Pole õrna aimugi, peaks helistama üle küsima.
0: Ma arvan, et see on mingi meelis.
1: Võibolla tõesti. Ja siis mul on Estonia. Nii et ma helistan tervele Eesti riigile vist.
0: Kui korraga tuleb. Kuule, palun, saatke, kantke natuke raha juurde mulle, et vaatan, siin hakkab ära kiskuma. Nii et kui teil tuleb täna kõne, siis te teate, et Steven on teile helistamas.
2: Eesti Loto uudised.
3: Alustame eelmise nädala suuremate võitudega. Bingo täismänguvõit, summas 14 602 eurot, läks seekord 30. Naisterahvale. Tema võidupilet oli ostetud internetist. Bingo juubili loosi 10 000 eurone lisavõit läks aga 30. Meesterahvale. Tema õnnelik pilet oli samuti ostetud internetist. Bingo juubili loos kestab kuni aasta lõpuni ja selles osalevad automaatselt kõik vähemalt kolme väljaga bingo piletid. Ja nüüd selle nädala suurtest numbritest. Viking Loto jackpot tänasel loosimisel on 4,1 miljonit eurot ning Bingo Loto jackpot on täna 300 000 eurot. Bingo jackpot, kus juures, tuleb alati Eestisse. Euro jackpoti eilse loosimise tulemusi ja reedese loosimise jackpoti summat saab vaadata Eesti Loto kodulehelt. Eelmisel nädalal sai kaasa elada suure Loto kolmapäeva saatele, kus finaali jõudnud meeskond võitis omale 10 000 eurot. Kuidas aga saada saatesse osalema? Selleks tuleb osta vähemalt kahe väljaga Bingo Loto pilet ning kontrollida, kas sinu piletil on TV-märk. Kui leiad piletilt TV-märgi, registreeri end loosimisele Eesti Loto kliendi toe kaudu. Kuidas läheb aga järgmistel võistlejatel? Seda saad vaadata juba täna Kanal 2 kell 20.30 ikka saates Suur Loto kolmapäev sellised me oleme. Põnevat loosimisnädalat!
4: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juualigi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. ajtooted.ee
5: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule mööbel1.ee Mugava eluvalik.
6: Autole, värskele autole, autot kohe olemas!
7: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid. Varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast. Kia.ee
8: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
9: Kanal 2 esitleb. Bingo Loto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
10: Go! I just might.

0: tere hommikust , kell on saanud 9:49 ja meie hommik hakkab läbi saama , kolmapäevane päev . ma ei tea , see kuu ja nädal on küll kiiresti läinud , ma juhuslikult avastasin . 14. oktoober , Steven , kus päevad lähevad ?
1: ma ei tea , tõesti , kui sa ütled praegu 14. oktoober , see tuleb mulle ka üllatusena .
0: pool kuud on läbi .
1: tundub , et oleks nagu mingi 6. oktoober , et alles esimene nädal käib , aga ma ei tea , tõesti , hommik on väga kiirelt läinud . ma võiks sinuga veel ühe hommiku siia otsa teha äkki .
0: homme saad teha , luban sulle .
1: mul ei olegi täna mul nii vaba päev , et ma olen kuni kella 7 õhtuni , mul on täiesti vaba , ma ei tea , mida ma oma päevaga .
0: ma arvan , et sellist asja me ei olegi kuulnud , Steven ütleb , kui ta tavaliselt ütleb , et teil ei ole nagu midagi teha , siis ta läheb , teeb 100 videot filmib ära siis ta teeb seda ja toda ära , aga ma kuulsin , sa lähed täna õhtu vist mingit sellist toidu väljakutset tegema ,
1: jah ? ja mu sõber Kaspar , kes on siis pärit Hiinast , ta ei ole mitte kunagi lägapurksi söönud ja mõtlesin , et noh , kui ta siin Eestis tahab meil olla , et ta tahab Eesti asju katsetada , siis lägaburger on siuke üks kindel asi.
0: Kui suur staaž sul on lägaburgeriga , on see sinu mingi selline meelistoit või oled sa seda palju proovinud või mis suhted sul on ?
1: mul selles mõttes burger väga meeldib , lägaburger ei meeldi nii väga kui see smashburger ikkagi , aga lägaburks on tore , siuke paar korda aastas ikka võib võtta .
0: ütleme niimoodi , et seal on kastet rohkem kui burgerid ja seda kapsasalat , see peab olema ühesõnaga klassikaline lägaburger on sul niimoodi , et sul on see sai , siis sul on selle pihv , siis sul on
1: kapsas . Olema.
0: Kanapiff
1: või ? õige klassika on kanapiff .
0: ei ole kuulnud seda , see on mingi hull jutt .
1: ei ole , see on õige asi ikka .
0: ja siis peab olema korralikult seda kapsast ja oluline on see , et kui sa hammustad , siin väike klomp jääb kurkuga kinni , et võtad kõik asjad korraga , muidugi tasub võtta mingi jook ka kõrvale igaks juhuks ja osades kohtades antakse see kahvel ka ju , et sa sööd seda kapsast natuke ära , sest ma arvan , et Kaspar kukub pikali selle peale .
1: ma arvan , Kasparile ei meeldi see lägaburger sellepärast , et ta jõlestab hapukoort , talle üldse ei meeldi hapukoor ja noh , terve see salat ongi ju hapukoore kaste .
0: ta on mingi hapukoore , ketšupi , majoneesi segu , see on noh , selline vana hea klassika , aga okei , ma tahaks küll seda näha , nii et homme äkki annad väikese sellise eelvaate , et
1: annan.
0: Kuidas teil läks , aga niikaua kui Steven proovib lägaburksi , siis proovime oma eludega hakkama saada . täna on kolmapäev , tuleb siis nädal ilusti vastu pidada , aga ma usun , et teil tuleb see kõik suurepäraselt välja , aga seda on hea teha mõnusa muusika saatel , praegu paneme selle käima ja meie oleme tagasi juba homme hommikul kell 6. Tšau!
1: Tšau!
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
3: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga. iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip, osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
4: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
5: Tere!
4: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
5: Kuule!
4: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
5: Avandust, kas sa saaksid mu käest lähti lasta?
4: Jah, nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee
6: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
7: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
8: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
7: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
9: This is my head.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
2: Omiva. Õige on ju Omniva. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi ametile aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
3: Kupra. Rohkem. Jõulisemalt. Turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 €. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
4: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
5: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup 24.ee. Säästad rohkem!
6: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
7: Alejandro!
8: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja Threadsis tõstatati selline teema nagu, mis on kõige piinlikum asi, mida oled välismaal turistina teinud.
2: Kuule, ma ei pea isegi välismaale minema. Ma tulin üks päev siia tööle, astusin autost välja niimoodi, et mul reaalselt püksid jalge vahelt kuni siia tagumik ülemise otsani läksid katki. Ja no head, mul olid teised püksid kaasas, muidu ma oleksin pool palli ja tagumikuga ringi käinud. Nii et ma ei pea minema kuhugi välismaale selle jaoks.
1: Ma võin öelda, et mul juhtus Itaalias selline, see oli äkki mingi 4-5 aastat tagasi, kui ma olin Itaalias ja siis ma proovisin restoranis tellida pearooga siis itaalia keeles. Ja vaatasin selle kelnerile siis otsa ja rääkisin seal midagi ja see oli siuke paari sekundiline paus ja siis ta inglis keeles mul seal nagu ütles, et kuule ärme rohkem proovi seda lihtsalt.
2: Oi ei, ja, kui halb!
1: Ja siis käis küll siuke väike võdin läbi, et okei, ma vist ikka panin väga mööda sellega.
2: Ja mingites riikides on inimest väga ei taha, et sa hakkaks seal proovima. Itaalia on ilmselt üks nendest. Steven tahtis raudselt selle neljajuustu pitsata, aga oleks talle toonud mingi homari jala või midagi muud, et päris põnev.
1: Ma arvan, umbes täpselt niimoodi läkski, aga siin üks Urmas Tradesis kirjutab, et Sri Lankal läksis surfitundi ja noh, tal seal kõhuga oli probleeme, tekkis kõhulahtisus ja rohkem ta ei hakkagi seletama rohkem.
2: No sellega tuleb mul meelde, Teneriffel jooksen mina siis merest nagu tagasi ranna poole ja tuleb suur laine ja laksti püksid maha mul nagu niimoodi, et ainuke võimalus mul oli vaba langemine ruttu vette, sest no ausalt öelda, seal rannas oli väga palju rahvast.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohad saab hoovihma ja õhutemperatuur jääb 8-13 kraadi vahele.

0: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Seise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel seisestreet.ee. Tants muudab elu.
1: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 €. Tule proovi Kupra garaažis või topauto.ee.
2: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmiaan maailma suurim, Esvika Eesti parim.
6: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
7: Alati soodsate hindadega Handyman avab uue kaupluse Viimsi keskuses Mall. Osale Handymani pidulikul avamisel üle Eesti koos meeletute allahindlustega 15. kuni 29. oktoobrini. Külasta meid kohe. Odav kaup kaob kiirelt. Handyman, alati soodsad hinnad.
8: My Hits.

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Halloweeni Cheddar Burger. Hesburgeri restoranides vaid 6 eurot ja 20 senti. Kõrvitsa kukkel, 100% veiseliha, Cheddar juustukaste, bacon, Cheddar juustubiif, tomat, friliis, lehtsalat, röstsibul ja legendaarne Hesburgeri paprikamajonees. Hesburger!
2: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Meil on kala südames.
4: Ära oota homset. Ka kolmapäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee.
5: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
7: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindi püksmähkmed. Erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
10: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.

0: morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja meie Steveniga oleme siin täna sellisel lainel, et oleme pannud kokku taseme järjestuse ehk ingliskeelne sõna tier listi erinevates magustoitudest ja vaatame siis, kuhu need jäävad, kas meile need meeldivad ja kuhu need head kuulajad teie jaoks jääda võivad.
2: Ja meil on siis erinevad kategooriad ka ja alustame kõige paremast, mis meile siis kõige rohkem meeldib on nii-öelda banger kategooria. Sealt edasi läheb maitsev, siis kolmas kategooria on ajab asja ära ja noh, siis sealt järgmine on siuke pigem mitte, et võtaks midagi muud kui saaks. Ja. Mm-hmm. Ja kõige viimane, mis meile siis nagu üldse ei meeldi on, et söö täna ise, mina seda ei soovi.
1: Väga hea, no vaatame, mis sealt meile tuleb, mis meil esimene selline majustus on.
2: Kirjukoer.
1: Kirjukoer.
2: Mina tahaks kohe bängerisse ära panna. Ta on minu mõelest üks kõige paremaid magust.
1: Päriselt,
2: ja kindlalt kõige
1: minu
2: paremaid.
1: Minu oleks nii magus kuidagi.
2: Siis sa oled halvasti tehtud.
1: Mulle meeldib kräsju pea näiteks, ma tean, et see ei pakkunud, aga kirjukoer...
2: Rosinaid ei tohi kindlalt olla, peab olema mingid marmelad, hea šokolaad ja küpsise need tükid
1: puuses. Banger ta kindlasti siis ei ole.
2: Issand jumal.
1: No see ajab asja ära.
2: Ei aja ta midagi ära, siis ta on maitsev. Sa okay. ei saa öelda, et ta ei ole maitsev.
1: Ei, ta on maitsev, sellega ma olen nõus.
2: Okei, okay, paneme maitsev
1: paneme
2: siis.
1: Paneme maitsvasse.
2: Nii, Napoleoni kook.
1: Napoleoni kook väga meeldib. Ma arvan, et see on minu üks lemmik kook. Ma paneksin ta sinna, no kõige üle, banger.
2: Mm-hmm. Ei, ajab asja ära.
1: Mis asja, Steven? Ei, okay. Miks sa teed mulle niimoodi? Okei, okay, paneme siis maitsev, lähme kompromissi. Ja. Meil on lähme kompromisside peale siin täna välja.
2: Mulle sobib maitsev. Ta on kui ta on suuke kreemine ka, on
1: aga
2: eriti.
1: Kas ta on parem kui see?
2: Ei ole. Kirjukoer on kõige parem magustatud, mis on üldse
1: okay,
2: leiutatud.
1: Ma olen nõus. Ma praegu olen nõus.
2: Tavai. Nii, sefiiri tort.
1: Kindel ei, söö palun täna ise, see on minu kõige suurem õudusunene, kui ma tean, see on mu ema lemmik, see on mu vanaema lemmik, aga no mulle see lihtsalt sefiiri tort ei meeldi, nii et söö täna ise.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimiste ilm. Kohad saab hoovihma ja õhutemperatuur jääb 8-13 kraadi vahele.
3: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
7: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
8: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
9: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
10: This is My Hits.
11: Ma liigun linna peal oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
12: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: Alati soodsate hindadega Handyman avab uue kaupluse Viimsi keskuses Mall. Osale Handymani pidulikul avamisel üle Eesti koos meeletute allahindlustega 15. kuni 29. oktoobrini. Külasta meid kohe. Odav kaup kaob kiirelt. Handyman. Alati soodsad hinnad.
1: Maximas on lemmikute päevad. Urr, kui odavad. Gurmee kold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 40 senti. Kassitoit Sheba aitäh kaardiga, nüüd 40% soodsamalt. Maxima.
2: Ja tänaseks on oodata ilusat...
3: Helsingit.
2: Helsingit?
3: No jaa, väike linnavaheldus. Mõnus jalutuskäik, maitsev söök.
2: Ja parim seltskond.
3: Jaa, kõlab nagu ilus päev.
1: On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
4: Märg ja külm ilm ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
5: SEB. Õige on ju SEB. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi ametile aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
6: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi!
7: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: märka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja Threadsis tõstatati selline teema nagu, mis on kõige piinlikum asi, mida oled välismaal turistina teinud.
2: Kuule, ma ei pea isegi välismaale minema. Ma tulin üks päev siia tööle, astusin autost välja niimoodi, et mul reaalselt püksid jalge vahelt kuni siia tagumik ülemise otsani läksid katki. Ja no head, mul olid teised püksid kaasas, muidu ma oleksin pool palli ja tagumikuga ringi käinud. Nii et ma ei pea minema kuhugi välismaale selle jaoks.
1: Ma võin öelda, et mul juhtus Itaalias selline, see oli äkki mingi 4-5 aastat tagasi, kui ma olin Itaalias ja siis ma proovisin restoranis tellida pearooga siis itaalia keeles. Ja vaatasin selle kelnerile siis otsa ja rääkisin seal midagi ja see oli siuke paari sekundiline paus ja siis ta inglis keeles mul seal nagu ütles, et kuule ärme rohkem proovi seda lihtsalt.
2: Oi ei, kui halb!
1: Ja siis käis küll siuke väike võdin läbi, et okei, ma vist ikka panin väga mööda sellega.
2: Ja mingites riikides on inimesed väga ei taha, et sa hakkaks seal proovima. Itaalia on ilmselt üks nendest. Ja. Steven tahtis raudselt selle neljajuustu pitsata, aga oleks talle toonud mingi homari jala või midagi muud, et päris põnev.
1: Ma arvan, umbes täpselt niimoodi läkski, aga siin üks Urmas Tradesis kirjutab, et Sri Lankal läksis surfitundi ja noh, tal seal kõhuga oli probleeme, tekkis kõhulahtisus ja rohkem ta ei hakkagi seletama rohkem.
2: No sellega tuleb mul meelde, Tenerifel jooksen mina siis merest nagu tagasi ranna poole ja tuleb suur laine ja laksti püksid maha mul nagu niimoodi, et ainuke võimalus, mis mul oli vaba langemine ruttu vette, sest no ausalt öelda, seal rannas oli väga palju rahvast.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistegi ilm. Kohad saab hoovihma ja õhutemperatuur jääb 8-13 kraadi vahele.
5: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
6: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid. Varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast. Kia.ee
7: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
8: Sa ju tead, kes lõi Eiffeli torni. Aga kas sa tead, kes lõi Aura magneesiumi vee, mis peletab väsimuse isegi pärast torni ronimist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kohtu Aura magneesiumi veega oma kodupoes.
9: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta! Prüsmian, maailma suurim, Esvika, Eesti parim.
10: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
11: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
12: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 € kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
13: My hits. Number one hit music station in Estonia.

Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök, aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud. Kaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.

0: saad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: My hits. Number one hit music station.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja meie Steveniga oleme siin täna sellisel lainel, et oleme pannud kokku taseme järjestuse ehk ingliskeelne sõna tier listi erinevatest magustoitudest ja vaatame siis, kuhu need jäävad, kas neile meile need meeldivad ja kuhu need head kuulajad teie jaoks jääda võivad.
2: Ja meil on siis erinevad kategooriad ka ja alustame kõige paremast, mis meile siis kõige rohkem meeldib, on nii-öelda banger kategooria. Sealt edasi läheb maitsev, siis kolmas kategooria on ajab asja ära ja noh, siis sealt järgmine on siuke pigem mitte, et võtaks midagi muud kui saaks. Ja. Mm-hmm. Ja kõige viimane, mis meile siis nagu üldse ei meeldi on, et söö täna ise, mina seda ei soovi.
1: Väga hea, no vaatame, mis sealt meile tuleb, mis meile esimene selline majustus on.
2: Kirjukoer.
1: Kirjukoer.
2: Mina tahaks kohe bängerisse ära panna. Ta on minu mõelest üks kõige paremaid magustus. Ja kindlalt kõige
1: minu
2: paremaid.
1: Minu mõelest nii magus kuidagi.
2: Siis sa oled halvasti tehtud.
1: Mulle meeldib Gräsju peale näiteks, ma tean, et see ei pakkunud, aga kirjukoer...
2: Rosinaid ei tohi kindlalt olla, peab olema mingid marmelad, hea šokolaad ja küpsise need tükid
1: Banger ta kindlasti siis ei ole.
2: Issand jumal.
1: No, see ajab asja ära.
2: Ei aja ta midagi ära, siis ta on maitsev. Sa ei saa öelda, et ta ei ole maitsev.
1: Ei, ta on maitsev, sellega ma olen nõus.
2: Okei, paneme maitsev siis.
1: Paneme maitsvasse.
2: Nii, Napoleoni kook.
1: Napoleoni kook väga meeldib. Ma arvan, et see on minu üks lemmik kook. Ma paneksin ta sinna no, kõige üle. Banger.
2: Mm-hmm. Ei, ajab asja ära.
1: Mis asja, Steven? Ei, okay. Miks sa teed mulle niimoodi? Okei, paneme siis maitsev. Lähme kompromissi. Ja. Meil on lähme kompromisside peale siin ära välja.
2: Mulle sobib maitsev. Ta on kui ta on suuke kreemine ka,
1: aga
2: eriti,
1: kas ta on parem kui see?
2: Ei ole. Kirjukoer on kõige parem magustatud, mis on üldse
1: leiutatud. Okei, ma olen nõus. Ma praegu olen nõus.
2: Tavai. Nii, sefiiri tort.
1: Kindel ei, söö palun täna ise, see on minu kõige suurem õudusune, nagu ma tean, see on mu ema lemmik, see on mu vanaema lemmik, aga no mulle see lihtsalt see fiiritort ei meeldi, nii et söö täna ise.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohad saab hoovihma ja õhutemperatuur jääb 8-13 kraadi vahele.
4: Loo endale uus sügisene rutiin ning proovi audioraamatuid Storytellis, kus leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Loo konto, laadi alla Storytelli app ning kuula 14 päeva tasuta.
3: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
6: Sel nädalal A1000 Marketis, Kitty Clean, Compact Plus, Paakuv Saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaber klassik. 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti parim.
8: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee.

0: My Hits.
1: My Hits.
0: Coming to your radio.
1: This is
0: My Hits.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Alati soodsate hindadega Handyman avab uue kaupluse Viimsi keskuses Mall. Osale Handymani pidulikul avamisel üle Eesti koos meeletute allahindlustega 15. kuni 29. oktoobrini. Külasta meid kohe. Odav kaup kaob kiirelt. Handyman. Alati soodsad hinnad.
3: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
4: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
5: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
6: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
5: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja Threadsis tõstatati selline teema nagu, mis on kõige piinlikum asi, mida oled välismaal turistina teinud.
2: Kuule, ma ei pea isegi välismaale minema. Ma tulin üks päev siia tööle, astusin autost välja niimoodi, et mul reaalsed püksid jalga vahelt kuni siia tagumik ülemise otsani läksid katki. Ja no hea, mul olid teised püksid kaasas, muidu ma oleksin pool palli ja tagumikuga ringi käinud. Nii et ma ei pea minema kuhugi välismaale selle jaoks.
1: Ma võin öelda, et mul juhtus Itaalias selline, see oli äkki mingi 4-5 aastat tagasi, kui ma olin Itaalias ja siis ma proovisin restoranis tellida pearooga siis itaalia keeles. Ja vaatasin selle kelnerile siis otsa ja rääkisin seal midagi ja see oli siuke paari sekundiline paus ja siis ta inglise keeles mul seal nagu ütles, et kuule ärme rohkem proovi seda lihtsalt.
2: Oi ei,
1: ja,
2: kui
1: ja, ja siis käis küll siuke väike võdin läbi, et okei, ma vist ikka panin väga mööda sellega.
2: Ja mingites riikides on inimesed väga ei taha, et sa hakkaks seal proovima. Itaalia on ilmselt üks nendest. Steven tahtis raudselt selle neljajuustu pitsat, aga oleks talle toonud mingi homari jala või midagi muud, et päris põnev.
1: Ma arvan, umbes täpselt niimoodi läkski, aga siin üks Urmas Tradesis kirjutab, et Sri Lankal läks siis surfi tundi ja noh, tal seal kõhuga oli probleeme, tekkis kõhulahtisus ja rohkem ta ei hakkagi seletama rohkem.
2: Ah, no sellega tuleb mul meelde, Teneriffel jooksen mina siis merest nagu tagasi ranna poole ja tuleb suur laine ja laksti püksid maha mul nagu niimoodi, et ainuke võimalus mul oli vaba langemine ruttu vette, sest no ausalt öelda, seal rannas oli väga palju rahvast.
3: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistik ilm. Kohad saab hoovihma ja õhutemperatuur jääb 8-13 kraadi vahele.
5: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku Prismiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
7: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
8: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
9: Maximas on lemmikute päevad. Urr, kui odavad. Pedigree koeratoit ja maiustused aitäh kaardiga lausa 35% soodsamalt. Kassitoit Felix miinus 30%. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.
10: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
11: Täna reporteris.
12: Jooming lõppes peksu ja ühe inimese surmaga. Jõgevamaal Siimustis peksis 49-aastane mees oma joomakaaslasteks olnud meest ja naist. Politsei käis kohal, aga peksja oli juba läinud ja arstiabist ohvrid keeldusid. Hommikuks oli peksa saanud mees aga surnud. Siis pidas politsei kinni ka rusika kangelase. Mees võeti vahi alla, kuna kardetakse, et vabaduses võib ta kuritegusid jätkata. Miks reageeritakse Eestis alles siis, kui keegi on juba surma saanud?
11: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
13: Number one hit music station in a

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nad, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.

0: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
1: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
2: Sa ju tead, kes lõi gravitatsiooni seaduse. Aga kas sa tead, kes lõi vastupandamatu külgetõmbejõu, mida tunnevad Eesti inimesed ehtsa limonaadi vastu? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kraba limps poeriiulilt ja maitse mulli.
3: Uitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri Merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemustepagas teeb Merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
4: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
6: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
7: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
8: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
7: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
9: Number one hit music station in Estonia. Michael.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja meie Steveniga oleme siin täna sellisel lainel, et oleme pannud kokku taseme järjestuse ehk ingliskeelne sõna tier listi erinevatest magustoitudest ja vaatame siis, kuhu need jäävad, kas need meile need meeldivad ja kuhu need head kuulajad teie jaoks jääda võivad.
3: Ja meil on siis erinevad kategooriad ka ja alustame kõige paremast, mis meile siis kõige rohkem meeldib on nii-öelda banger kategooria. Sealt edasi läheb maitsev, siis kolmas kategooria on ajab asja ära ja noh, siis sealt järgmine on siuke pigem mitte, et võtaks midagi muud kui saaks. Ja kõige viimane, mis meile siis nagu üldse ei meeldi on, et söö täna ise, mina seda ei soovi.
2: Väga hea, no vaatame, mis sealt meile tuleb, mis meil esimene selline majustus on.
3: Kirjukoer.
2: Kirjukoer.
3: Mina tahaks kohe bängerisse ära panna. Ta on minu mõelest üks kõige paremaid magustoitu.
2: Jaa,
3: kindlalt kõige paremaid.
2: Minu mõelest on nii magus kuidagi.
3: Siis sa oled halvasti tehtud.
2: Mulle meeldib kräsjupea näiteks, ma tean, et see ei pakkunud, aga kirjukoer...
3: Rosinaid ei tohi kindlalt olla, peab olema mingid marmelad, hea šokolaad ja küpsise need tükid
2: puhuses. Bängerda kindlasti siis ei ole.
3: Issand jumal.
2: No see ajab asja ära.
3: Ei ajada midagi ära, siis ta on maitsev. Sa ei saa öelda, et ta ei ole maitsev.
2: Ei, ta on maitsev, sellega ma olen nõus.
3: Okei, paneme maitsev siis.
2: Paneme maitsvasse.
3: Nii, Napoleoni kook.
2: Napoleoni kook väga meeldib. Ma arvan, et see on minu üks lemmik kook. Ma paneksin ta sinna no, kõige üle. Banger.
3: Ei, ajab asja ära.
2: Mis asja, Steven? Miks sa teed mulle niimoodi? Okei, parem siis maitsev. Lähme kompromissi. Meil on lähme kompromisside peale siin ära välja.
3: Mulle sobib maitsev. Ta on kui ta on suuke kreemine ka,
2: on
3: eriti.
2: Aga kas ta on parem kui see?
3: Ei ole. Kirjukoer on kõige parem magustatud, mis on üldse
2: leiutatud. Okei, ma olen nõus. Ma praegu olen nõus.
3: Tavai. Nii, sefiiri tort.
2: Kindel ei, söö palun täna ise, see on minu kõige suurem õudusune, nagu ma tean, see mu ema lemmik, see mu vanaema lemmik, aga no mulle see lihtsalt see fiiri tort ei meeldi, nii et söö täna ise.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohad saab hoo vihma ja õhutemperatuur jääb 8-13 kraadi vahele.
5: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kafeebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eeposse sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
8: Klassika, mis ei lähe kunagi moest. Hesburger juustuburger nüüd erihinnaga vaid 1 euro ja 50 senti. Lihtne ja maitsev. Kohtumiseni Hesburgeris. Hesburger!
9: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
10: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
11: Number one hit music station in Estonia.

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
2: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com. Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.

0: Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. AJ Tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. AJTooted.ee.
1: Alati soodsate hindadega Handyman avab uue kaupluse Viimsi keskuses Mall. Osale Handymani pidulikul avamisel üle Eesti. Koos meeletute allahindlustega. 15. kuni 29. oktoobrini. Külasta meid kohe. Odav kaup kaob kiirelt. Handyman. Alati soodsad hinnad.
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
3: TalTechi teadlased arendavad tehisarul põhinevat digiarsti, mis hakkab infarkti ja insuldi patsiente kodus jälgima. Kuidas see töötab ja kas tehisarst saab pärisarstile abiks olla, proovime ka saate sise järgi. Ei saa tulla, ema pani kõik riided pessu või ma ei jõua, sest mu kassid kaklevad, on vaid paar näidet, mida esitatakse töötu kassale põhjusena, miks mitte kohale ilmuda. Asjad on nii kaugel, et süsteeme hakatakse muutma ja tulevikus sellised vabandajad enam raha ei pruugi saada. Poliitikud, sportlased ja ettevõtjad haarasid pintsli ning maalisid oma nägemuse tulevikust. Ning täna täitub Eesti räpi isal Kenkal ja tema bändikaaslasel Paul Ojal 30 aastat laval. Läheme vaatame, kuidas nad seda päeva tähistavad. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
4: Laevakapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates.

0: This is My Heads.
1: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: ärkakos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja Threadsis tõstatati selline teema nagu, mis on kõige piinlikum asi, mida oled välismaal turistina teinud.
2: Kuule, ma ei pea isegi välismaale minema. Ma tulin üks päev siia tööle, astusin autost välja niimoodi, et mul reaalselt püksid jalge vahelt kuni siia tagumik ülemise otsani läksid katki. Ja no head, mul olid teised püksid kaasas, muidu ma läksin pool palli ja tagumikuga ringi käinud. Nii et ma ei pea minema kuhugi välismaale selle jaoks.
1: Ma võin öelda, et mul juhtus Itaalias selline, see oli äkki mingi 4-5 aastat tagasi, kui ma olin Itaalias ja siis ma proovisin restoranis tellida pearooga siis itaalia keeles. Ja vaatasin selle kelnerile siis otsa ja rääkisin seal midagi ja see oli siuke paari sekundiline paus ja siis ta inglis keeles mul seal nagu ütles, et kuule ärme rohkem proovi seda lihtsalt.
2: Oi ei, ja, kui halb!
1: Ja siis käis küll siuke väike võdin läbi, et okei, ma vist ikka panin väga mööda sellega.
2: Ja mingites riikides on inimest väga ei taha, et sa hakkaks seal proovima. Itaalia on ilmselt üks nendest. Steven tahtis raudselt selle neljajuustu pitsata, aga oleks talle toonud mingi homari jala või midagi muud, et päris põnev.
1: Ma arvan, umbes täpselt niimoodi läkski, aga siin üks Urmas Tradesis kirjutab, et Sri Lankal läksis surfitundi ja noh, tal seal kõhuga oli probleeme, tekkis kõhulahtisus ja rohkem ta ei hakkagi seletama rohkem.
2: No sellega tuleb mul meelde, Teneriffel jooksen mina siis merest nagu tagasi ranna poole ja tuleb suur laine ja laksti püksid maha mul nagu niimoodi, et ainuke võimalus mul oli vaba langemine ruttu vette, sest no ausalt öelda, seal rannas oli väga palju rahvast.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega või teenida rohkem?
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimiste ilm. Kohad saab hoovihma ja õhutemperatuur jääb 8-13 kraadi vahele.
4: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
6: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juualigi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. ajtooted.ee.
7: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4 eurot ja 29 senti. Kuumaõhufritüür Brock 3,5-liitrine 26 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: täna Reporteris .
1: jooming lõppes peksu ja ühe inimese surmaga . Jõgevamaal Siimustis peksis 49-aastane mees oma joomakaaslasteks olnud meest ja naist . Politsei käis kohal , aga peksja oli juba läinud ja arstiabist ohvrid keeldusid . Hommikuks oli peksa saanud mees aga surnud . Siis pidas politsei kinni ka rusikakangelase . Mees võeti vahi alla , kuna kardetakse , et vabaduses võib ta kuritegusid jätkata . Miks reageeritakse Eestis alles siis , kui keegi on juba surma saanud ?
0: täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2.
2: Number one hit music station in Estonia.

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Autole, värskele autole! Autod kohe olemas!
2: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportage'id lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportage'id, automaatkastiga, diisel, hübriid. Varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast. Kia.ee
3: Halloweeni Cheddar Burger. Hesburgeri restoranides vaid 6 eurot ja 20 senti. Kõrvitsa kukkel, 100% veiseliha, Cheddar juustukaste, bacon, Cheddar juustubiif, tomat, friliis, lehtsalat, röstsibul ja legendaarne Hesburgeri paprika majonees.
4: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aia mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
6: Viking Line klubis on iga päev ilusin. Liitu ja broneeri reis vikingline.ee.
7: Alejandro!
8: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
10: Täna Kanal 2 õhtusaates.
11: Talteki teadlased arendavad tehisarul põhinevat digiarsti, mis hakkab infarkti ja insuldi patsiente kodus jälgima. Kuidas see töötab ja kas tehisarst saab pärisarstile abiks olla, proovime ka saate sise järgi. Ei saa tulla, ema pani kõik riided pessu või ma ei jõua, sest mu kassid kaklevad, on vaid paar näidet, mida esitatakse töötu kassale põhjusena, miks mitte kohale ilmuda. Asjad on nii kaugel, et süsteeme hakatakse muutma ja tulevikus sellised vabandajad enam raha ei pruugi saada. Poliitikud, sportlased ja ettevõtjad haarasid pintsli ning maalisid oma nägemuse tulevikust. Ning täna täitub Eesti räpiisal Kenkal ja tema bändikaaslasel Paul Ojal 30 aastat laval. Läheme vaatame, kuidas nad seda päeva tähistavad. Õhtu alustab kell 18 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja meie Steveniga oleme siin täna sellisel lainel, et oleme pannud kokku taseme järjestuse ehk ingliskeelne sõna tier listi erinevates magustoitudest ja vaatame siis, kuhu need jäävad, kas neile meile need meeldivad ja kuhu need head kuulajad teie jaoks jääda võivad.
3: Ja meil on siis erinevad kategooriad ka ja alustame kõige paremast, mis meile siis kõige rohkem meeldib, on nii-öelda banger kategooria. Sealt edasi läheb maitsev, siis kolmas kategooria on ajab asja ära ja noh, siis sealt järgmine on siuke pigem mitte, et võtaks midagi muud kui saaks. On, mm-hmm. Ja kõige viimane, mis meile siis nagu üldse ei meeldi, on, et söö täna ise, mina seda ei soovi.
2: Väga hea, no vaatame, mis sealt meile tuleb, mis meil esimene selline majustus on.
3: Kirjukoer.
2: Kirjukoer.
3: Mina tahaks kohe bängerisse ära panna. Ta on minu mõelest üks kõige paremaid magust.
2: Päriselt,
3: ja kindlalt kõige paremaid.
2: Minu mõelest on nii magus kuidagi.
3: Siis sa oled halvasti tehtud.
2: Mulle meeldib kräsjupea näiteks, ma tean, et see ei pakkunud, aga kirjukoer...
3: Rosinaid ei tohi kindlalt olla, peab olema mingid marmelad, hea šokolaad ja küpsise need tükid
2: puruses. Banger ta kindlasti siis ei ole.
3: Issand jumal.
2: No see ajab asja ära.
3: Ei aja ta midagi ära, siis ta on maitsev. Sa ei saa öelda, et ta ei ole maitsev.
2: Ei, ta on maitsev, sellega ma olen nõus.
3: Okei, paneme maitsev
2: siis. Paneme maitsvasse.
3: Nii, Napoleoni kook.
2: Napoleoni kook väga meeldib. Ma arvan, et see on minu üks lemmik kook. Ma paneksin ta sinna no, kõige üle. Banger.
3: Banger. Banger. Mm-hmm. Ei, ajab asja ära.
2: Mis asja, Steven? Ei, okay. Miks sa teed mulle niimoodi? Okei, parem siis maitsev. Lähme kompromissi. Ja. Meil on lähme kompromisside peale siin täna välja.
3: Mulle sobib maitsev. Ta on kui ta on suuke kreemine ka,
2: aga
3: eriti.
2: Aga kas ta on parem kui see?
3: Ei ole. Kirjukoer on kõige parem magustatud, mis on üldse leiutatud.
2: Okei, ma olen nõus. Ma praegu olen nõus.
3: Tavai. Nii, sefiiri tort.
2: Kindel ei, söö palun täna ise, see on minu kõige suurem õudusune, nagu ma tean, see on mu ema lemmik, see on mu vanaema lemmik, aga no mulle see lihtsalt see fiiritort ei meeldi, nii et söö täna ise.
1: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohad saab hoo vihma ja õhutemperatuur jääb 8-13 kraadi vahele.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee / kampaania.
6: Ale Plus on ananud! Kaup 24 Plus liikmetele mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup 24.ee. Säästad rohkem!
7: Kupra. Rohkem. Jõulisemalt. Turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sportstourer nelikveoline mudel alates 29 990 €. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
8: Alati soodsate hindadega Handyman avab uue kaupluse Viimsi keskuses Mall. Osale Handymani pidulikul avamisel üle Eesti. Koos meeletute allahindlustega. 15. kuni 29. oktoobrini. Külasta meid kohe. Odav kaup kaob kiirelt. Handyman. Alati soodsad hinnad.
9: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
10: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
11: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus kindlalt väiksem oht.
12: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
13: Alejandro!
14: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
15: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
14: Hästi, Alejandro, lähme tantsima.
16: Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
17: Tallistan siin kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: number one hit music station in Estonia.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Ajoit tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
3: Tere!
2: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
3: Kuule!
2: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
3: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
2: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajoittooted.ee
4: SEB. Õige on ju SEB. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
5: Kupra. Rohkem. Jõulisemalt. Turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2,79. Valik Luxlis, šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
7: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja Threadsis tõstatati selline teema nagu, mis on kõige piinlikum asi, mida oled välismaal turistina teinud.
3: Kuule, ma ei pea isegi välismaale minema. Ma tulin üks päev siia tööle, astusin autost välja niimoodi, et mul reaalselt püksid jalge vahelt kuni siia tagumik ülemise otsani läksid katki. Ja no head, mul olid teised püksid kaasas, muidu ma oleksin pool palli ja tagumikuga ringi käinud. Nii et ma ei pea minema kuhugi välismaale selle jaoks.
2: Ma võin öelda, et mul juhtus Itaalias selline, see oli äkki mingi 4-5 aastat tagasi, kui ma olin Itaalias ja siis ma proovisin restoranis tellida pearooga siis itaalia keeles. Ja vaatasin selle kelnerile siis otsa ja rääkisin seal midagi ja see oli siuke paari sekundine paus ja siis ta inglis keeles mul seal nagu ütles, et kuule ärme rohkem proovi seda lihtsalt.
3: Oi ei, ja, kui halb!
2: Ja siis käis küll siuke väike võdin läbi, et okei, ma vist ikka panin väga mööda sellega.
3: Ja mingites riikides on inimest väga ei taha, et sa hakkaks seal proovima. Itaalia on ilmselt üks nendest. Steven tahtis raudselt selle neljajuustu pitsata, aga oleks talle toonud mingi homari jala või midagi muud, et päris põnev.
2: Ma arvan, umbes täpselt niimoodi läkski, aga siin üks Urmas Tradesis kirjutab, et Sri Lankal läksis surfitundi ja noh, tal seal kõhuga oli probleeme, tekkis kõhulahtisus ja rohkem ta ei hakkagi seletama rohkem.
3: No sellega tuleb mul meelde, Teneriffel jooksen mina siis merest nagu tagasi ranna poole ja tuleb suur laine ja laksti püksid maha mul nagu niimoodi, et ainuke võimalus mul oli vaba langemine ruttu vette, sest no ausalt öelda, seal rannas oli väga palju rahvast.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
3: Ilmaja.ee andmete tuleb neljapäeval pilves selgimistegi ilm. Kohati võib tulla ka vähest vihma ja õhutemperatuur jääb 9-13 kraadi vahele.
4: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
5: Märg ja külm ilm ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
6: Jõtt ootate, tere! Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. AJ-tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. AJ-tooted.ee.
7: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
8: Täna reporteris.
9: Jooming lõppes peksu ja ühe inimese surmaga. Jõgevamaal Siimustis peksis 49-aastane mees oma joomakaaslasteks olnud meest ja naist. Politsei käis kohal, aga peksja oli juba läinud ja arstiabist ohvrid keeldusid. Hommikuks oli peksa saanud mees aga surnud. Siis pidas politsei kinni ka rusika kangelase. Mees võeti vahi alla, kuna kardetakse, et vabaduses võib ta kuritegusid jätkata. Miks reageeritakse Eestis alles siis, kui keegi on juba surma saanud?
8: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindi püksmähkmed. Erinevad suurused 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma. Ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
4: My head. My head.

0: Every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja meie Steveniga oleme siin täna sellisel lainel, et oleme pannud kokku taseme järjestuse ehk ingliskeelne sõna tier listi erinevatest magustoitudest ja vaatame siis, kuhu need jäävad, kas meile need meeldivad ja kuhu need head kuulajad teie jaoks jääda võivad.
3: Ja meil on siis erinevad kategooriad ka ja alustame kõige paremast, mis meile siis kõige rohkem meeldib on nii-öelda banger kategooria. Sealt edasi läheb maitsev, siis kolmas kategooria on ajab asja ära ja noh, siis sealt järgmine on siuke pigem mitte, et võtaks midagi muud kui saaks. Ja. Mm-hmm. Ja kõige viimane, mis meile siis nagu üldse ei meeldi on, et söö täna ise, mina seda ei soovi.
2: Väga hea, no vaatame, mis sealt meile tuleb, mis meile esimene selline majustus on.
3: Kirjukoer.
2: Kirjukoer.
3: Mina tahaks kohe bängerisse ära panna. Ta on minu mõelest üks kõige paremaid magustus. Ja kindlalt kõige
2: minu
3: paremaid.
2: Minu mõelest nii magus kuidagi.
3: Siis sa oled halvasti tehtud.
2: Mulle meeldib kräsju peale näiteks. Ma tean, et see ei pakkunud, aga kirjukoer...
3: Rosinaid ei tohi kindlalt olla. Peab olema mingid marmelad, hea šokolaad ja küpsise need tükid
2: bänger ta kindlasti siis ei ole.
3: Issand jumal.
2: No, see ajab asja ära.
3: Ei aja ta midagi ära, siis ta on maitsev. Sa ei saa öelda, et ta ei ole maitsev.
2: Ei, ta on maitsev, sellega ma olen nõus.
3: Okei, paneme maitsev
2: paneme
3: siis.
2: Paneme maitsvasse.
3: Nii, Napoleoni kook.
2: Napoleoni kook väga meeldib. Ma arvan, et see on minu üks lemmik kook. Ma paneksin ta sinna no, kõige üle. Banger.
3: Banger. Banger. Ei, ajab asja ära.
2: Mis asja, Steven? Ei, okay. Miks sa teed mulle niimoodi? Okei, paneme siis maitsev ja lähme kompromissi. Meil on lähme kompromisside peale siin ära välja.
3: Mulle sobib maitsev. Ta on kui ta on suuke kreemine ka,
2: aga
3: eriti,
2: kas ta on parem kui see?
3: Ei ole. Kirjukoer on kõige parem magustatud, mis on üldse
2: okay, leiutatud. Ma olen nõus. Ma praegu olen nõus.
3: Tavai. Nii, sefiiri tort.
2: Kindel ei, söö palun täna ise, see on minu kõige suurem õudusune, nagu ma tean, see on mu ema lemmik, see on mu vanaema lemmik, aga no mulle see lihtsalt see fiiri tort ei meeldi, nii et söö täna ise.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb neljapäeval pilves selgimistega ilm. Kohati võib tulla ka vähest vihma ja õhutemperatuur jääb 9-13 kraadi vahele.
5: Alejandro!
6: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
7: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
6: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
8: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
9: Reede õhtul Kanal 2.
10: Teen oma põlva vana tädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
9: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja Threadsis tõstatati selline teema nagu, mis on kõige piinlikum asi, mida oled välismaal turistina teinud.
3: Kuule, ma ei pea isegi välismaale minema. Ma tulin üks päev siia tööle, astusin autost välja niimoodi, et mul reaalsed püksid jalge vahelt kuni siia tagumik ülemise otsani läksid katki. Ja no head, mul olid teised püksid kaasas, muidu ma läksin pool palli ja tagumikuga ringi käinud. Nii et ma ei pea minema kuhugi välismaale selle jaoks.
2: Ma võin öelda, et mul juhtus Itaalias selline, see oli äkki mingi 4-5 aastat tagasi, kui ma olin Itaalias ja siis ma proovisin restoranis tellida pearooga siis Itaalia keeles. Ja vaatasin selle kelnerile siis otsa ja rääkisin seal midagi ja see oli siuke paari sekundiline paus ja siis ta inglise keeles mul seal nagu ütles, et kuule ärme rohkem proovi seda lihtsalt.
3: Oi ei,
2: ja,
3: kui
2: ja, ja siis käis küll siuke väike võdin läbi, et okei, ma vist ikka panin väga mööda sellega.
3: Ja mingites riikides on inimesed väga ei taha, et sa hakkaks seal proovima. Itaalia on ilmselt üks nendest. Steven tahtis raudselt selle neljajuustu pitsat, aga oleks talle toonud mingi homari jala või midagi muud, et päris põnev.
2: Ma arvan, umbes täpselt niimoodi läkski, aga siin üks Urmas Tradesis kirjutab, et Sri Lankal läks siis surfi tundi ja noh, tal seal kõhuga oli probleeme, tekkis kõhulahtisus ja rohkem ta ei hakkagi seletama rohkem.
3: Ah, no sellega tuleb mul meelde, Teneriffel jooksen mina siis merest nagu tagasi ranna poole ja tuleb suur laine ja laksti püksid maha mul nagu niimoodi, et ainuke võimalus mul oli vaba langemine ruttu vette, sest no ausalt öelda, seal rannas oli väga palju rahvast.
1: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval pilves selgimistega ilm. Kohati võib tulla ka vähest vihma ja õhutemperatuur jääb 9-13 kraadi vahele.

Singerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. Number one hit music station in Estonia.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom , pangakaart , millega võid teenida rohkem .
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval pilves selgimistega ilm . Kohati võib tulla ka vähest vihma ja õhutemperatuur jääb 9-13 kraadi vahele .
2: kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .

0: Estonia.
1: Laevakapten Iss on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliini teste Tallinnat

0: ilmateade toetab Luminor Bloom , pangakaart , millega võid teenida rohkem .
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval pilves selgimistega ilm . Kohati võib tulla ka vähest vihma ja õhutemperatuur jääb 9-13 kraadi vahele .
2: Number one hit music station in Estonia . My Herb .

Rush Life. I turn it up.

0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Yeah. This is my hits.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom , pangakaart , millega võid teenida rohkem .
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval pilves selgimistega ilm . Kohati võib tulla ka vähest vihma ja õhutemperatuur jääb 9-13 kraadi vahele .
2: kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

siin on asju, mis ei hävine, hetki, mis ei unune Sõpru, kes ei jää ja sõpru seid, mis jääle ei purune Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaljas karmad võlad Toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad Ma olen liiga kaua ringi ratast käin